20 milhões com cheiro. Zapivani sam še nobenkrat. V kalcijetu zmeroma dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhinji. Med perutninsko meso uvrščamo meso piščancev, kokoši, puranov, gosi, rac, nojev in podobno. Za to vrstno meso je značilna nižja vsebnost maščob, lahka prebavljivost, visoka hranilna vrednost, enostavna priprava, široka ponudba polpripravljenih jedi. Piščančje meso je običajno prva vrsta mesa, ki ga uvajamo v prehrano otrok. Je sestavni del dietne prehrane in prehrane bolnikov. Priprava svežega perutninskega mesa v domači kuhinji pa lahko predstavlja tveganje za zdravje, če pri pripravi ne upoštevamo osnovnih načel higiene živil. Glavni povzročitelji črevesnih okužb, povzročenih s perutninskim mesom, so salmonele, Campylobacter, listeria in zlati stafilokok, med katerimi največ okužb povzročajo salmonele in Campylobacter. Čeprav je v perutninskih klavnicah zagotovljen stalni veterinarski nadzor, popolne mikrobiološke varnosti zaradi tehnoloških pogojev in postopkov priprav perutninskega mesa ni mogoče zagotoviti. Salmonele in Campylobacter so pogosto prisotni v črevesju perutnine. V postopkih odstranjevanja notranjih organov lahko pride do površinskega mikrobiološkega onesnaženja kože ali trebušne votline z vsebino črevesja. O okužbah pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhinji. Priprava svežega perutninskega mesa v domači kuhinji lahko predstavlja tveganje za zdravje, če pri pripravi ne upoštevamo osnovnih načel higiene živil in katere okužbe nas lahko doletijo. Salmonela je bolezen, ki jo povzročajo bakterije iz rodu salmonel. Povzročajo okužbe tako pri živalih kot pri ljudeh. Pomemben dejavnik tveganja za okužbo je uživanje kontaminiranih živil, zlasti toplotno slabo obdelane perutnine in jajc. Okužba s salmonelami pri ljudeh lahko poteka v različnih oblikah. Bacilonoštvo povsem brez kliničnih znakov in simptomov, akutni enterokolitis, torej vnetje črevesja, trebušni tifus, bakterijemija z zunajčrevesnimi vnetnimi žarišči ali brez njih. Najpogostejša oblika okužbe s salmonelami je torej akutni enterokolitis oziroma vnetje črevesja. Pojavi se 6 do 48 ur po zaužitju živila, onesnaženega s salmonelami. Bolezen se začne naglo, slabostjo in bolečinami v trebuhu ter drisko. Lahko jo spremljajo visoka vročina, bruhanje, glavobol in bolečine v mišicah. Akutni enterokolitis lahko poteka v blagi obliki, lahko pa ima tudi hud potek, ko bolnik zaradi pogostih odvajanj blata izgubi veliko tekočine, kar lahko privede do izsušitve oziroma dehidracije. Za salmoneloze je značilno sezonsko nihanje števila obolelih glede na zunanje temperature. Največ zbolelih je v toplejših mesecih, ko više temperature omogočajo hitrejše razmnoževanje bakterij. Bolezen kampilobakterioza je infekcijska bolezen, ki jo povzročajo bakterije iz rodu Campylobacter. Gre za bakterije, katerih naravni življenjski prostor je črevesje ptičev in sesalcev. Bolezen se običajno pojavi 2 do 5 dni po zaužitju živila, onesnaženega z bakterijo, traja približno teden dni. Zanjo so značilni driska, krči in bolečine v trebuhu, glavobol in povišana temperatura. Drisko, ki je lahko tudi krvava, pogosto spremljata slabost in bruhanje. Okužba lahko poteka tudi asimptomatsko, torej brez znakov bolezni, medtem ko pri ljudeh, ki imajo oslabljen imunski sistem, lahko povzroči resne zaplete, kot so vnetje sklepov, vnetje jeter, zunajčrevesna vnetja, naprimer meningitis, vnetje možganskih ovojnic ali vnetje srčnih zaklop. Prehranski obrati v sistemu javne prehrane morajo v skladu z zakonskimi predpisi zagotavljati stroge sanitarno-tehnične pogoje za prostore in opremo, kjer se pripravlja hrana, ločevati nečista čista območja, nosilec dejavnosti mora vzpostaviti stalen notranji nadzor nad higieno, zaposleno osebje pa mora poznati in izvajati načela higiene živil. Kako pa je s tem doma? Priprava gotovih jedi oziroma obrokov hrane v gospodinstvu je vezana na domačo kuhinjo, domača kuhinja pa seveda ni namenjena samo pripravi hrane. Je tudi bivalni družinski prostor, kjer se igrajo ali učijo otroci, zadržujejo tudi hiškni ljubljenčki, v njej se odvijajo druga opravila in gospodinske dejavnosti. Tudi postavitev opreme ni vedno taka, da bi bilo omogočanje gibanje živil v smeri surovo gotovo. Zato lahko v domači kuhinji pogosto prihaja do navskrižnega onesnaževanja gotove hrane prek surovih, neobdelanih živil. Podatki o prijavljenih nalezljivih črevesnih obolenjih v Sloveniji potrjujejo, da so črevesna obolenja pogosto povezana s pripravo hrane v domači kuhinji. O osnovnih priporočilih za preprečevanje okužb ali zastrupitev pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhinji. Osnovna priporočila za preprečevanje okužb ali zastrupitev so: kupujmo sveže perutninsko meso v trgovski verigi od znanih proizvajalcev, ki zagotavljajo z označbami na predpakiranem živilu sledljivost tega živila vse do rajca perutnine. Pri nakupu perutninskega mesa, svežega ali zamrznjenega, moramo biti pozorni na datum uporabnosti, temperaturo shranjevanja, embalažo, ki ne sme biti poškodovana, in navodila za pripravo, če so leta prisotna. Slovenski proizvajalci že opremljajo predpakirano perutnino z navodilom o varni toplotni obdelavi. Perutninsko meso prenesemo v trgovine do doma s hladilnimi vrečkami ali torbami z zamrznjenimi vložki v čim krajšem času, da vzdržujemo hladno verigo. Doma moramo perutninsko meso takoj oziroma čim prej shraniti v hladilnik, kjer ga hranimo na 4 stopinjah Celzija ali pa v zamrzovalnik na minus 28 stopinjah, in to v originalni embalaži. Perutninsko meso shranjujemo na polici hladilnika tako, da ne pride do izcajanja mesnega soka na druga živila. Pri zamrzovanju je treba upoštevati priporočila, ki določajo, koliko časa je lahko perutninsko meso zamrznjeno, in pa navodila za utajevanje. Zamrznjeno perutninsko meso vedno utajujemo v hladilniku ali pod mrzlo tekočo vodo, v originalni embalaži ali pa v mikrovalovni pečici. Mesa nikoli ne utajujemo na kuhinjskih površinah pri sobni temperaturi. Čas utajevanja je treba prilagoditi teži perutnine. Vedno uporabljamo le popolnoma utajano meso. Utajanega mesa pa seveda ne smemo ponovno zamrzovati. Meso, ki se utaja v mikrovalovni pečici, je lahko odtajano nehomogeno, zato ga je treba uporabiti takoj. Pranje surovega perutninskega mesa pred uporabo ni priporočljivo. Čeprav bi s pranjem morda zmanjšali onesnaženost površine mesa, pa bi zaradi nastanka vodnega aerosola s pranjem povzročili raznos mikroorganizmov po kuhinjskih površinah, opremi in priboru. Za preprečevanje črevesnih okužb s perutnino je najpomembnejša ustrezna toplotna obdelava. Priporočajo, da se tudi gospodinstva opremijo z obodnimi termometri za merjenje temperature, s katerimi preverjamo, če je bila središčna temperatura živila ob toplotni obdelavi dovolj visoka za uničenje morebiti prisotnih škodljivih mikroorganizmov. Večina zdravju škodljivih mikroorganizmov oziroma bakterij, potencialno prisotnih v živilih, je uničena pri temperaturi nad 70 stopinjami Celzija v nekaj minutah. Pomembna je tudi pravilna uporaba obodnih termometrov za merjenje središčne temperature živila.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhinji. Priporočila za higiensko ravnanje oziroma pripravo živil s perutninskim mesom v domači kuhinji so naslednja. S surovim perutninskim mesom vedno ravnamo tako, kot da je onesnaženo zdravju škodljivimi mikroorganizmi. Roke, pribor, delovne površine, ki so prišle v stik s surovim perutninskim mesom, so zelo verjetno onesnažene zdravju škodljivimi mikroorganizmi. Za pripravo jedi surovega perutninskega mesa vedno uporabljamo ločene kuhinske deske in nože, ki jih ne uporabljamo pri obdelavi drugih živil ali že gotovih jedi. Živilo čim prej termično obdelamo, embalažo zavržemo med ustrezne odpadke. Vzdržujemo osebno higieno, pomembno je temeljito in pogosto umivanje rok, zlasti po ravnanju s surovim perutninskim mesom. Tudi v domači kuhinji za brisanje rok priporočajo uporabo papirnatih brisač. Delovne površine, orodje, pribor in posode temeljito očistimo sproti in po končanem delu. Še posebej pazljivi pa moramo biti pri uporabi kuhinskih krp, ker z njimi lahko prenašamo mikroorganizme z nečistih površin, orodja in pribora na čiste površine, roke ali druga živila. Še več informacij o ravnanju s surovim perutninskim mesom dobite na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Poslušate. Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Lepo pozdravljeni na Radio Triglav, sem z vami Nataša Haraj. Pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti.
2: Nataša Brajdič iz Krškega velja za eno najbolj razpoznavnih slovenskih Romin. Prisega na univerzalne vrednote, verjame v pozitivno energijo in je prepričana, da na koncu vedno zmaga ljubezen oziroma da dobro premaga zlo.
3: Jaz sebe nimam za Romkinjo. Jaz se imam za človeka, ki ima bogate korenine. Sem Slovenka. Živim v Sloveniji. Moj prvi jezik je meni seveda romščina. Mojim otrokom je pa slovenščina že, z namenom seveda. Moja družba je zelo pisana in vsi v bistvu v mojem življenju, bom rekla tako, da so ljudje, ki so posebej nadarjeni, čutijo človeka,

0: težko energijo, zelo močna je neverbalna komunikacija, pa seveda ta povezanost z naravo. Ne se ločevati, ne. Vsi hočemo živeti v sožitju, ne. In dobra beseda vedno dobro mesto najde. Pridejo pa različne situacije v življenju, na katere pa jaz osebno nimam vpliva.
1: S prekinitvijo, ker je bila vmes tudi v drugih službah, je v uniformi slovenske policije Nataša že 15. leto. Bor Jeglič, direktor policijske uprave Novo mesto.
2: Nataša ni romska policistka, ampak slovenska policistka z romskim poreklom. V prvi vrsti pa ženska, mati, sodelavka ter borka za lepši jutri in vse to z neizmerno predanostjo. Njeno življenje in s tem izkušnje ter njeno dolgoletno delo na področju romske tematike ali pa, če hočete, problematike, ji vsekakor zagotavlja enkraten zgodovinski spomin. Nam, oziroma vsaj meni, pa izjemno širok in s tem surovo objektiven pogled na to, sploh v zadnjem času eskalirano, specifično in zapleteno situacijo. Njeno delo oziroma bolj poslanstvo, ki izhaja, če temu lahko tako rečemo, iz dveh svetov, srčno upam in verjamem, da vzpostavlja zaupanje z romsko skupnostjo, vsaj nekoliko zmanjšuje napetosti in hkrati pripomore k boljšemu sodelovanju ter ne nazadnje integraciji. Saj veste, kako pravijo, če kričimo, se ne slišimo. Zatorej tudi na račun Nataše se tako vsaj malce bolje slišimo in le, če se pogovarjamo in seveda tudi spreminjamo, bo nekoč drugače in bolje. Vsaj nekaj romskih otrok, zdaj že odraslih, ta dejstvo o Nataši in njenem delu na lastnih primerih z uspešnimi zgodbami tudi dejansko potrjuje. Tisti, ki vedo, delajo, tisti, ki razumejo, pa učijo. Nataša pač.
1: Natašina otroška želja postati vzgojiteljica je izpolnjena. Tokrat je obiskala malčke v Dobruški vasi, kjer deluje večnamenski romski center.
0: Vsak dan se srečujem z predšolskimi otroki, z mladostniki, z mladimi mamicami, tako da v bistvu vsak dan sem na terenu, sem z ljudmi, s katerimi upam, da zaradi mene imajo mogoče tudi večje cilje v življenju. Ta moja romska plat, ki je temperamentna, jaz želim se učiti, želim probati stvari, ki so mi nepoznate. Jaz sem v bistvu leta 2005 v bistvu začela z predavanji. Policija me je povabila k sodelovanju in potem se je pa pač razvila kasneje tudi ta pot, da sem se potem zaposlila na policiji. V naši skupnosti, romski skupnosti, se vsi trudimo, tako policija, kot šolstvo, kot občine, da otrokom pobližamo, pa seveda, kar je zelo pomembno, da staršem pobližamo to, da verjamejo, da lahko njihov otrok boljše živi.
1: Center v Dobruški vasi deluje četrto leto. Brez dobre volje in zagnanosti posameznikov ne bi šlo.
3: Mama se želi igrati, držek, pojdi stran.
0: Tako. In na koncu se je potem zadeva prišla do tega, da smo potem tukaj dobili ta objekt, seveda skupnimi močmi, ja. Z občino, ne, tudi, ampak brez vaju dve, pa itak to ne bi moglo biti tukaj, ne.
4: Mi dajemo bolj podarek na predšolske otroke, ker tukaj se začne semendi, tukaj se dobija bistvo prvo srečanje s slovenskim jezikom. Veste, ko mi pridemo, ko smo prišli, mi nismo jezika znali. Tu smo z rokami, nogami, ne, se pomahali. Vsako jutro imamo recimo eno urco, pa pol staršem posvetimo. Se pravi, pridejo, recimo ne znajo prebrati, je treba razložiti kaj ta, ne vem, anatomiško to potrdilo ali pa iz CSD-ja, ko dobijo, ali pa ne vem, veliko teh različnih dokumentacij, pa jih pa mi usmerjamo.
1: Veliko Romov na Dolenjskem še vedno živi v neurejenih razmerah. Po novomeški tragediji in sprejetju Šuterjevega zakona policisti sicer zaznavajo upad kriminalitete, a težave, predvsem boljša socialna vključenost, niso rešljive čez noč. Potrebni so napori vse družbe. Nataša Brajdič si zato ob svetovnem dnevu želi predvsem, da bi bil to praznik vseh.
0: ta praznik je namenjen temu, da se ljudje povezujemo. Smo si različni, ampak raznolikost je lepa stvar. Tako da brez poudarka lepo, da se združujemo vsi, da nekaj lepega skupaj ustvarjamo, ampak brez tega poudarka, kdo je kaj po narodnosti. Romi v Sloveniji so najprej državljani Slovenije.
5: Z Radio Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
6: To je Radio Triglav.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o skrižnem onesnaževanju živil z mikroorganizmi. Postopki rokovanja živili v domačem okolju lahko vplivajo na preživetje in razmnoževanje patogenih mikroorganizmov, kakor tudi na skrižno onesnaženje drugih živil. Podrobneje v današnji oddaji.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o navzkrižnem onesnaženju živil. Navzkrižno onesnaženje živil pomeni prenos mikroorganizmov, torej bakterij, virusov in podobno, na živila preko drugih živil, kuhinskega pribora in opreme, ter preko oseb, ki živila pripravljajo. S preprečevanjem navzkrižnega onesnaženja živil preprečujemo možnost okužb in zastrupitev ter posledično zmanjšujemo možnost nastanka črevesnih nalezljivih bolezni. Mikroorganizmi se prenašajo živila na živilo, preko kuhinskega pribora, posode in opreme na živila, preko oseb, obstajajo pa tudi drugi možni načini prenosa, naprimer prek glodavcev, insektov in ptičev.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o navzkrižnem onesnaženju živil. Živilo se lahko onesnaži z mikroorganizmi preko drugega živila. Ta vrsta navzkrižnega onesnaženja je še posebej nevarna, če pride do stika surovega živila z gotovim, ki ga kasneje ne bomo več toplotno obdelali. Naprimer, če je v hladilniku na zgornji polici shranjeno surovo meso, iz katerega se izceja mesni sok na živila, shranjena na nižji polici. Če se surov piščanec na žaru dotika že pečenega mesa. Če surova živila shranjujemo skupaj z gotovimi živili, naprimer surovo meso, toplotno še neobdelani mesni izdelki, surova neočiščena ali neoprana zelenjava, skupaj z gotovimi živili. Surova, premalo kuhana ali nepravilno oprana živila lahko vsebujejo velike količine bakterij, ki lahko škodujejo našemu zdravju. Med živili, ki predstavljajo največje tveganje za bakterijsko onesnaženje, so listnata zelenjava, kalčki, ostanki riža, nepasterizirano mleko, sveži siri, delikatesni izdelki iz surovega mesa, pa surova jajca, perutnina, meso in morski sadeži. Navzkrižno onesnaženje se lahko širi na živila tudi s kuhinjskim priborom, posodo in opremo. Do takšnega navzkrižnega onesnaženja lahko pride, če pribor, posoda in oprema niso dobro očiščeni ali dobro higiensko vzdrževani. Nekaj primerov. Naprimer, če uporabljamo neočiščen ali slabo očiščen kuhinjski pribor, posodo in opremo za postopke živili. Če isti krožnik in vilice uporabljamo za surovo in pečeno meso, pa uporaba istih kuhinjskih desk in nožev za pripravo surovih, neobdelanih in gotovih živil, pa uporaba neočiščenega, slabo očiščenega in nerazkuženega obodnega termometra pri merjenju temperature živila med kuhanjem ali peko. Prav tako pa je nevarna tudi uporaba istih krp na različnih delovnih površinah.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o navzkrižnem onesnaženju živil. Tudi ljudje smo lahko vir navzkrižnega onesnaženja oziroma prenosa mikroorganizmov na nezaščitena živila. Naprimer, če rokujemo živili po uporabi stranišča brez umestnega temeljitega umivanja rok, če ste skomignili z rameni, to sploh ni tako zelo redko. Pa če rokujemo surovimi in gotovimi živili brez umestnega temeljitega umivanja rok, pa pri prehodu iz nečistih na čista opravila brez umivanja rok. Naprimer, najprej rokujemo surovo neočiščeno ali neoprano zelenjavo, nato pa takoj s termično že obdelanimi gotovimi živili. Pa če brišemo roke v obleko pri rokovanju z različnimi živili ali pa delovne površine brišemo s krpami, s katerimi brišemo tudi roke. Tudi glodavci, muhe in drugi insekti ter ptiči lahko prenašajo mikroorganizme na živila svojimi izločki ali površino telesa, kar lahko povzroči okužbo pri ljudeh. Pri preprečevanju navzkrižnega onesnaženja in zmanjševanju tveganja pri delu živili je treba zato upoštevati osnovne higienske zahteve. Temeljito umivamo roke pred rokovanjem živili, pred jedjo, po kontaktu s surovimi živili, seveda obvezno po uporabi stranišča ali kontaktu s hišnimi ljubljenčki. Prav tako je treba paziti, da po delovnih površinah v kuhinji ne hodijo hišni ljubljenčki oziroma se tam zadržujejo. Kuhinsko opremo, pribor, posodo in delovne površine moramo temeljito in redno čistiti. Surova živila moramo pripravljati in shranjevati ločeno od gotovih. Prav tako moramo neočiščena živila ločiti od očiščenih. Različna živila pripravljamo na različnih delovnih površinah ali s časovnim zamikom in temeljitim predhodnim čiščenjem delovnega pribora, posoda, opreme in rok med delom. Prav tako moramo poskrbeti za učinkovito zaščito pred mrčesom in glodavci. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 €. Obiščite avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Edison Gold, zlato je naš posel, vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
5: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
6: I just called to say I love you.
5: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
1: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
2: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
3: Večna Vintgar.si, soteska Vintgar.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. Na šesto velikonočno nedeljo nas odlomek iz Janezovega evangelija spomni na Jezusove besede, ki jih je govoril svojim učencem in tudi vsem nam, tik pred tvojim trpljenjem, da nas ne bo zapustil, temveč nam bo poslal položnika Svetega Duha, ki bo ostal z nami za vedno, če ga bomo ljubili in izpolnjevali njegove zapovedi.
1: Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem, če me ljubite, boste izpolnjevali moje zapovedi. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil, sirot, prišel bom k vam. Še malo in svet me ne bo več videl. Vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v očetu in vi v meni in jaz v vas. Kdor ima moje zapovedi, se jih drži, ta me ljubi. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj oče in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih trenutkih pozorno prisluhnemo premišljevanju Evangelija, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burja. Jezus nam pove, da vera ni le beseda ali občutek, temveč dejavna ljubezen, odgovor srca. Kdor ljubi, želi živeti po tem, kar nas on uči. Obljubi dam, da ne bomo sami, temveč nam pošilja duha resnice, ki nas bo učil, tolažil, vodil resnito in nam dajal moč za življenje po evangeliju.
1: Ob obhajanju šeste velikonočne nedelje se letos spominjamo tudi prve obletnice izvolitve papeža Leona 14. na Petrov sedež v Rimu, ki je bila 8. maja. V evangeliju nam Jezus napoveduje prihod Svetega Duha. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj, duha resnice. Jezus se v teh dneh poslavlja od svojih učencev in apostolov. Po trpljenju in vstajenju je opogumljal svoje izbrane, ter se jim 40 dni prikazoval, a sedaj odhaja, ne pušča svojih samih. Ne bom vas zapustil sirot. Na drugačen način želi ostati med svojimi učenci in tudi med nami. Želi biti v svete Evharistiji, želi združevati svoje učence, pošilja svetega duha, da bi to njegovo skrivnostno telo živelo naprej v tem svetu. To telo je cerkev. Cerkev, ki je del tega sveta, a ga tudi presega svojo duhovno razsežnostjo. Cerkev ima vidno obliko, a zajema tudi svojega nevidnega duhovnega dela. Kaj je cerkev? Cerkev je zgradba, kjer se zbira skupina ljudi k bogočastju. Cerkev pa je tudi skupina ljudi, ki so zbrani v Gospodovem imenu. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Poglejmo pa na izraz tudi iz jezikovnega gledišča. V etimološkem slovarju lahko preberemo, da smo besedo cerkev prevzeli preko germanskih jezikov iz grščine, kjer izraz, kriakeokija, pomeni Gospodova hiša, kirios pomeni Gospod. Tako so iz tega pridevnika kriake išle izrazi die Kirche v nemščini, church in v angleščini in tudi naša cerkev. Druga smer razlage izraza je pomenska. V latinščini pomeni izraz eklezija cerkev. Tudi ta se pripodi do nas iz grščine, kjer ekaleo pomeni skupaj kličem, pomeni shod ljudstva. Ta izraz se uporabi v septuaginti za shod, ki se je zgodil pod goro Horeb, ko je Bog svojemu ljudstvu podelil zapovedi in z njimi sklenil zavezo. V današnjem evangeliju beremo, če me ljubite, boste spolnevali moje zapovedi. Ali ni to dobra povezava do cerkve? Kaj pa vi vidite pred očmi, če vam rečem cerkev? Ali je to zgradba v vaši bližini s tako in drugačno zgodovinsko in umetnostno vrednostjo? Ali je to skupina ljudi, skupnost, ki je zbrana pri obhajanju svete maše? Ali je to papež in škofje, ki imajo nalogo voditi Božje ljudstvo? Ali je to župnik, ki je bolj ali manj priljubljen v kraju in vodi vašo župnijo? Ali je to soseda, s katero skupaj molita ob srečanju in se opirata na Jezusove besede v svoji prisotnosti? Ali je to skupina Karitas, ki išče potrebne in jim lajša težka bremena? Ali je to župnijski pastoralni svet, ki pomaga župniku pripravljati dejavnosti župnije? Ali je to bolnik v postelji, ki s podarjanjem svojih bolečin podpira delo cerkve? Ali so to nune, ki v samostanu vse molitve in delo posvečajo v dobro cerkve? Katera od podob stopi v vašo glavo ob izrazu cerkev? Ko smo že pri glavi, vsaka skupina potrebuje nekega vodjo. Telo potrebuje glavo, tudi Kristusovo duhovno telo potrebuje glavo. Glava cerkve je seveda Jezus Kristus, a ima tudi svojo vidno obliko, ki jo vodi Sveti Duh. Ta pa budi v cerkvi tudi poklice, ki jo vodijo, tudi v tem vidnem zemljskem smislu. Vsaka skupina potrebuje nekoga, ki vodi stvari. Mogoče včasih skrbi, da se stvari premikajo in daje dušo, če tako rečemo, skupini, takšni ali drugačni. Tako daje Sveti Duh tudi cerkvi voditelje. V prvi vrsti je to papež. Sedaj imamo papeža Leona 14. Že eno leto zaseda Petrov sedež v Rimu. Na skrbi ima celotno cerkev, cerkev, ki je v njegovi škofiji Rim in tudi kot Petrov naslednik skrb za vse cerkve po svetu. V tem letu smo spoznali, da sta Leonu 14. pomembna mir in edinost cerkve. Mir, ki ga tako zelo želimo. Mir, ki je tako značet z vsemi vojnami in nasiljem po vseh koncih sveta. Priznati si moramo, da smo tudi mi sami del tega sveta, ki na tak ali drugačen način sovraži. Drugi poudarek je delitev cerkve. Papež se je podal Nicejo, kjer so pred 1700 leti postavili in zapisali vero, ki jo izpovedujemo v nedeljskem bogoslužju. Pomislimo tudi na prva njegova potovanja k bogatim in revnim, šel je v Monako in v Afriko, v različne dežele. Tako želi povezovati in iskati edinost, predvsem pa vse ljudi potrjevati v veri. Na koncu pa moramo priznati, da je Gospod svoje cerkvi obljublja nasprotovanje in težave. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko in tudi papežu mnogi nasprotujejo. Papežka nedelja je priložnost, da se Bogu zahvalimo za papeža Leona 14., ki trenutno vodi sveto cerkev. V molitvi ga priporočimo Gospodu, da bo breme, ki mu je naloženo, lahko prenašal. Prisluhnimo pa tudi kdaj besedam papeža. Še ne tako dolgo nazaj so papeži napisali apostolska pisma in ljudje so jih čez mesece dobili in prebirali. Sedaj pa lahko papeža v realnem času lahko spremljamo preko prenosov. Bil je v Afriki in preko neposrednih prenosov smo mu lahko sledili. Tudi samega sebe in vas pa sprašujem, ali prisluhnemo, kaj nam govori papež Leon 14.

0: Prav tako pozorno pa sedaj prisluhnimo katehezi papeža Frančiška. Slišali bomo, da v življenju cerkve ni nič majhnega, če se dela z vero, ljubeznijo in duhom občestva. Če v njej vlada zvestoba, skrbnost, potrpežljivost in red.
1: Sveti oče se je v soboto 2. maja 2026 srečal z zaposlenimi pri italijanski škofovski konferenci in njihovimi družinami. Zahvalil se mi je za njihovo delo na vseh ravneh, od najbolj vidnih do najbolj skritih in vsakdanjih.
2: In tukaj bi rad poudaril, je dejal papež, kako pomembna je za vsako institucijo zvestoba vsakega posameznika svoji nalogi, najbolj običajnim obveznostim, skrbno opravljeno delo, dobro pripravljen sestanek, potrpežljivost pri dolgotrajnem poslušanju, predanost pri odgovarjanju na prošnjo, red in skrb za same prostore. To so preproste stvari, a služijo dobremu vseh in so pred Bogom velike. V življenju cerkve ni nič majhnega, če se dela z vero, ljubeznijo in duhom občestva.
1: Različni uradi, v katerih delate, niso strukture namenjene same sebi, ampak orodja, s katerimi pomagate škofom in cerkvam v Italiji, da bi bile vezi občestva trdne in cerkveno tkivo kompaktno, bogato z evangelijem in plodno z dejanji bližine. To je naloga z veliko odgovornostjo, je služenje služenju. Je delo, ki podpira druga dela, je prizadevanje, zaradi katerega je mogoč prispevek mnogih, je sodelovanje, ki pomaga krajevni cerkvi oznanjati blagovest, hoditi skupaj in biti živa Gospodova navzočnost v tej državi in svetu.
2: Tisto, kar delate, tudi najbolj tehnično, administrativno ali organizacijsko delo, je del poslanstva celotne velike Božje družine. V cerkvi namreč služenje ni le preprosto upravljanje neke funkcije, ampak pomeni biti dejavno vključeni v življenje telesa, katerega glava je Gospod. V središču nismo nikoli mi, naše službe, naši programi, ampak je On, je poudaril Sveti Oče. In vsaka dejavnost najde svoj smisel, ko pomaga, če tudi na ponižen in skrit način, k srečanju in združenosti z ostalim Kristusom.
1: Kristusovi nevesti namreč ne moramo služiti kot gledalci, ampak le z ljubeznijo tistih, ki vedo, da ji pripadajo zvezjo vere in občestva, kar pa je predvsem milostni dar, Božji dar. Zato vas vabim, se je papež obrnil na zbrane, da svoje vsakodnevne obveznosti živite kot vključeni v skrivnost, zgodovino in načrt, ki sega dlje od vas samih. Kraji, kjer opravljate svoje vsakdanje naloge, je nadaljeval Sveti Oče, so prvi prostor, kjer ste poklicani dati obliko evangeliju, s tem, da spodbujate edinost in mir, s potrpežljivostjo in ponižnostjo, ter v medsebojni skrbi in varstvu.
2: Cerkev obstaja, da bi oznanjala Kristusa, je poudaril papež. Pri tem pa gradila mostove, vzpostavljala vezi, ponudila sprejetost in pomoč vsakemu, ki potrebuje podporo, poslušanje in ljubezen. In vi ste soudeleženi v tem poslanstvu.
1: Živimo v dobi korenitih sprememb v družini, šoli, na delovnem mestu, v komunikaciji, družbenemu dejstvovanju, posredovanju vere. V tem kontekstu nas Gospod prosi, naj se ne zapiramo vase in se ne bojimo, temveč naj se velikodušno razdajamo, da bi evangelij tudi danes lahko dosegel in razsvetlil vsako žensko in vsakega moškega sredi njegovih naporov, vprašanj in upov, da bi se vsi rešili in prišli do spoznanja resnice.
2: Gospod naj blagoslovi vas in vaše delo. Vaše družine, osebe, ki so vam drage, zlasti otroke, ostarele, bolne in vse, ki se soočajo s težavami. Devici Mariji, svetemu Frančišku Asiškemu in sveti Katarini izročamo italijansko škofovsko konferenco, delne cerkve v Italiji in pot celotnega Božjega ljudstva.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še zgodbi avtorja Bruno Ferrera z naslovom Ribiška mreža. Zgodba nas uči, da majhne malomarnosti lahko vodijo velike posledice. Vabi nas k odgovorni ljubezni, taki, ki se kaže v natančnosti, potrpežljivosti in skrbi, v zvestobi tudi v majhnih dejanjih.
1: Ribiška mreža. Fjord je bil potopljen v globoko tišino arktične noči. Voda je le rahlo pljuskala ob obalo. Ob dan s prijetno toploto svoje lesene hiše je ribič Hans popravljal ribiške mreže za naslednje obdobje ribolova. Sedel je sam v kotu ob kaminu, kajti njegova draga žena Ingrid je že umrla in je že počivala na majhnem pokopališču ob cerkvi. Nenadoma se je od nekod zaslišal vesel smeh. Vrata so se odprla in stopila je njegova najdražja hči Gvandelina, ki je z roko vodila bratca Erika. Gvandelina, sedaj imaš počitnice, bi prevzela malo moje delo pri pletenju nove mreže. Jaz bi moral pogledati, kako je s čovnom in ga po potrebi popraviti. Seveda, oče. Ure so tekle, Gvandelina je pridno delala, zanko za zanko, vozel za vozlom. Tudi dnevi so tekli. Vrv, iz katere je pletla mrežo, je bila groba. Tudi sredstvo za zaščito vrvi je bilo grobo in deklico so že bolile roke. Razen tega so jo njene male prijateljice vedno pogosteje vabile. Gvandelina, pridi se igrat z nami. Zanke so nastajale vedno bolj počasi. Vozli so bili zmeraj manj zategnjeni, vrv pa zmeraj slabše namazana sredstvom za zaščito. Prišla je pomlad. Fjord so osvetlili prvi sončni žarki. Začel se je ribolov. Ponosen na delo svojih hčerke je ribič Hans vrgel mrežo v svoj starni čoven. Pojdi z mano, Erik, na prvi lov. Fantič je ves srečen skočil v čoven in že sta rezala morske valove. Mreža se je potapljala v zelenomodre globine. Erik je v navdušenja ploskal z rokami, ko je videl mnogo srebrnih rib ujetih v mrežo. Fantastičen olov, pomagaj mi izvleči mrežo, sin. Erik je vlekel z vsemi svojimi močmi, kar naenkrat pa je izgubil ravnoteže in padel v vodo prav na sredo mreže. Nič hudega ne bo, si je mislil oče Hans in hitreje vlekel mrežo v čovan. Moja mreža je trdna, moja Gvandelina jo je delala s svojimi rokami in gotovo bo z njo potegnil tudi Erika ven. Mreža pa je prišla iz vode prazna. Na drugem koncu je zijala odprtina v njej. Premalo zategnjeni vozli so popustili. Slabo narejene zanke so se podirale druga za drugo. Mali Erik je že počival na dnu fjorda. Oh, zakaj nisem vsake zanke zategnila z ljubeznijo, je jokala Gvandelina. Vsak dan v življenju si pletemo mrežo večnosti. Vsak dan je en vozel. Če nočeš, lahko tudi nič ne misliš na to, vendar bo prišel dan, ko bo vse odvisno od tega, kar si spletel tu in sedaj.

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod župnik Janez Kapistran Burja in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik Janez Kapistran Burja, župnik v župniji svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici. Z Bogom in srečno!
1: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
3: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.

0: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
1: Dragi otroci, lepo pozdravljeni. Spet bomo odprli vrata v deželo pripovedk in stopili v prigodo, ki nas čaka tokrat. No, pa jih odprimo. Danes je to zgodba o Alibabi in 40 razbojnikih.

0: V nekem velikem mestu v daljni Perziji sta nekoč živela dva brata. Eden je bil trgovec in zelo bogat, drugi pa zelo reven in se je preživljal s prodajo lesa. Bogatemu je bilo ime Rasim, revnemu pa Ali Baba. Imel je le tri majhne osličke. Ko je Ali Baba nekega dne v gozdu spet pripravljal drva, je zagledal veliko četo jezdecev, ki so drveli proti goščavi. Ustrašil se je, da so razbojniki, zato je osle hitro skril v grmovje, sam pa se je skril za bližnji griček. Naštel je 40 jezdecev. Ustavili so se pred veliko skalo in raztovorili težke torbe s konjev. Ali Baba je kmalu spoznal, da so jezdeci resnično razbojniki. Njihov poglavar je stopil pred veliko skalo in zaklical:
1: Sezam, odpri se!
0: Tedaj se je skalna stena razmaknila in vsi razbojniki so odšli v votlino. Skala se je spet zaprla. Ali Baba je še naprej skrit opazoval.
2: Malo bom še počakal, zanima me, če se bodo spet prikazali.
0: Minilo je precej časa, da se je skala spet odprla in ven so prišli vsi razbojniki. Njihove torbe so bile zdaj prazne. Poglavar se je ozrl naokoli, če jih kdo opazuje, in zaklical:
1: Sezam, zapri se!
0: Skala se je zaprla in razbojniki so odjahali. Ali Baba je še nekaj časa počakal v skrivališču, nato pa je zbral svoje osličke in odšel pred skalo. Malo je pogledal naokoli in rekel:
2: Sezam, odpri se!
0: Velika skala se je odprla. In Ali Baba se je znašel v ogromni votlini, kjer je vse povsod v velikih kupih ležalo zlato, drago kamenje, preproge in razno drugo blago, ki so ga naropali razbojniki. Ali Baba je nabral dragocenosti, kolikor so jih mogli nesti njegovi oslički, nato ukazal skali, naj se zapre in odšel proti domu. Njegova žena se je bogastva zelo razveselila. Ker sta hotela vedeti, koliko imata, je Ali Baba poslal ženo k bratu Rasimu po tehtnico, da bi stehtal zlato. Rasimova žena pa je bila velika radovednica in je hotela vedeti, kaj bo Ali Baba tehtal. Zato je dno posode tehtnice namazala z voskom. Ko sta Ali Baba in njegova žena tehtnico vrnila, nista opazila, da je na dnu posode ostal prilepjen zlatnik. Brat Rasim je kar pozelenel od zavisti in takoj odšel k Ali Babi.
3: Ali Baba, takoj mi povej, kako si prišel do takšnega bogatstva.
0: Ali Baba mu je povedal zgodbo o razbojnikih in Rasimu so se oči kar svetile od pohlepa.
3: Veš kaj, pojdiva in poberiva vse, kar je v votlini. Polovica bo moja, polovica pa tvoja.
0: Ali Baba najprej sploh ni hotel slišati za to, vendar je na koncu bratu moral povedati, kje je zaklad in kako priti do njega. Toda Rasim je kar pozabil na delitev plena. Še po noči je sam z 10 konji odšel do votline.
3: Sezam, odpri se!
0: Hitro je vstopil in vrata so se zaprla za njim.

0: toliko več, kot sem si mislil. Z vsemi desetimi konji bo lahko odnesel samo majhen del vsega zlata.
1: Rasim je natlačil 10 vreč dragocenosti in se hitro odpravil proti vratom, toda nikjer ni bilo videti odprtine.
0: Ojojoj, čakaj. Kako že gre? Ne morem se spomniti. Odpri se!
1: Vse je ostalo zaprto. Se je pozabil, katero besedo mora uporabiti, da bi se skala odprla. Obupano je začel klicati.
0: Odpri se! Skala, odpri se! Odpri se, votlina! Joj, kaj ne naredim?
1: Preplašeno je začel tekati po votlini in obžalovati svojo požrešnost. Tedaj pa se je skala odprla in notri so pridrveli razbojniki, ki so zunaj videli Rasimove konje. Rasim jim je skušal uiti, vendar so ga ujeli in ga za kazen ubili. Prepričani so bili, da ni edini, ki pozna njihovo skrivnost. Zato so ga pustili v votlini, da bi prestrašili njegovega pajdaša. Ker Rasim naslednjo noč ni prišel domov, je njegovo ženo začelo zelo skrbeti. Poslala je služabnico Manabo k Ali Babi. Ta je Rasima takoj odšel iskat v razbojniško votlino in se zvečer vrnil z bratovim truplom. Naslednji dan so ga pokopali in v mestu razširili vest, da je umrl zaradi bolezni. Ko so razbojniki naslednjič prišli v votlino, niso našli Rasima in tako spoznali, da še nekdo zna priti skozi skalna vrata. Poglavar je k sebi poklical enega izmed svojih mož.
2: Pojdi v mesto in se pozanimaj, če je v zadnjem času kdo nenadoma umrl. Tako bomo našli njegovega sodelavca.
1: Ker se novice v mestu hitro širijo, razbojniku ni bilo težko najti Rasimove hiše, kjer je po bratovi smrti živel tudi Ali Baba. Razbojnik je na vrata hiše s kredo narisal znamenje, da bi jo po noči lahko našli in ujeli Ali Babo. Znamenje na vratih pa je opazila bistra služabnica Manaba.
3: Joj, mogoče so razbojniki našli sled. Previdni moramo biti.
1: Vzela je kredo in narisala znamenje na vrata vseh hiš v ulici, tako da so razbojniki zaman iskali. Njihov poglavar je zato naslednji dan sam odšel v mesto in si ogledal hišo. Zvečer se je s kolono otovorjenih konj ustavil.

0: bi smel prenočiti pod tvojo streho.
1: Dragi trgovec, dobrodošel v naši hiši. Služabniki ti bodo pokazali hlev za tvoje živali, ti pa stopi v hišo.
2: Po večerji so vsi odšli spat. Samo služabnica Manaba je bila še v kuhinji in pomivala posodo. Tedaj je v svetilki zmanjkalo olja. Manaba je zaman iskala olje v kuhinji.
3: Kako naj zdaj počistim do konca? A, živim! Tuji trgovec ima na dvorišču polne mehove olja. Malo ga bom vzela, samo za svetilko.
2: Ko je stopila do prvega meha, je zaslišala.
4: Ali je že čas?
2: Prestrašena je spoznala, da so v mehovih namesto olja roparji, ki so ubili Rasima. Opogumila se je in odgovorila.
5: Ne še, še malo počakaj.
2: Da bi Manaba izvedela, če so tudi v drugih mehovih razbojniki, je šla od enega do drugega in povsod je zaslišala isto vprašanje. Vsakemu je odgovorila, naj še malce počaka. Šele v zadnjem mehu je bilo olje. Prestrašena in zaskrbljena je odhitela v hišo.
3: Joj, kaj ne storim? Mogoče bi morala zbuditi Ali Babo in mu se povedati. Ne, ne moram. Potem bi vse slišal tudi razbojniški poglavar in kmalu bi bili vsi v hiši. Ne, kar sama bo morala nekaj narediti.
2: Manaba je šla na dvorišče in meh z oljem odnesla v kuhinjo. Tam je olje zavrela, odhitela na dvorišče in v vsak meh, kjer so bili skriti razbojniki, ulila vrelega olja. Razbojniki so tu leč od bolečine poskakali ven in zbežali. Manaba je odšla v hišo in čakala, kaj bo. Ko je poglavar razbojnikov mislil, da v hiši vsi spijo, se je odplazil na dvorišče, da bi svoje pajdaše popeljal v hišo. A videl je raztrgane in prazne mehove in spoznal, da so vsi zbežali. Ni mu ostalo drugega, kot da še sam pobere šila in kopita in zbeži. Ali Baba se je drugo jutro zahvalil pogumni služabnici in jo bogato obdaril. Sam pa je odslej živel brez nevarnosti in je bil edini lastnik bogastva v Votlini. Med ljudmi je užival velik ugled, saj je vsakemu, ki je bil v stiski, rad priskočil na pomoč.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
2: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
1: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Soseska Zlato polje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlato polje. Več na dolnov.si.
4: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Madžarskem je prisegal novi premier Peter Madžar. S tem se je uradno končala 16-letna vladavina Viktorja Orbana, ki ga je Madžar na aprilskih volitvah premagal in v parlamentu osvojil dvotretinsko ustavno večino. Pred poslanci je včeraj prisegal in obljubil, da Madžarski ne bo vladal, temveč ji služil. Pred znamenito stavbo parlamenta po 12 letih spet plapola evropska zastava, na obrežju Donave pa se je sinoči okoli 100 tisoč Madžarovih podpornikov zbralo na javne praznovanju. V Zagrebu pa se je minulo popoldne odvil pohod za življenje. Nekaj tisoč udeležencev je pozivalo k zakonski zaščiti človekovega življenja od spočetja do naravne smrti in spremembi zakona o prekinitvi nosečnosti, ki bi jo močno omejil. Trenutno zakon dovoljuje splav do 10. tedna nosečnosti. V prihodnjih mesecih so podobni shodi napovedani še v 20 mestih po Hrvaški. Še o spodbudnih podatkih o dopustih. Na poletnega je letos namenjenih več Slovencev kot lani. Po nedavni raziskavi jih počitnice načrtuje 3/4, hkrati pa je manj takšnih, ki jih ne bodo izkoristili. Lani je bilo takšnih skoraj 30% vprašanih, letos okoli 23. Dopusti bodo, kot kaže, tudi daljši od lanskih, večina Slovencev pa bo na destinacijah prenočila 4-7. Najbolj priljubljena za več kot polovico vprašanih ostaja sosednja Hrvaška.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Prva bo še jasno, proti popoldnevu pa se bo iz zahoda začelo oblačiti, niti kakšna krajša ploha ni izključena. Bo pa nedelja še topla, od 20 do 25 stopinj pričakujemo. V ponedeljek nas nato predvsem na zahodu in v osrednji Sloveniji čakajo oblaki s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širili na vzhod.
5: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Previdno povožena žival ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred Lukovico. Zastoji zaradi asfaltiranja pa so na cesti Ljubljana Medvode v Mednem. Srečno pot!

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Bralni kotiček na Radiu Triglav.
1: Pozdravljeni v Bralnem kotičku na Radiu Triglav. Tokrat bomo v roke vzeli knjigo Terezije Justinek z naslovom Deklina hči. Vabljeni k poslušanju.

Poslušate branje Kotiček na Triglavu. Tokrat govorimo o knjigi Deklina hči, ki jo je napisala Terezija Justinek. Terezija Justinek nas v svojih romanih Prevarana, Poročno darilo, V tretje gre rado, Njuno kraljestvo popelje na čudovite obronke Zelenega pohorja, kjer se vedno dogaja nekaj zanimivega. Njeni junaki se srečujejo z vsakodnevnimi težavami in preprekami, ki jih vsi dobro poznamo, ves čas pa nas napeto dogajanje vleče naprej. Za svoje knjige pravi, po noči ne motijo spanca, po dnevi pa privabljajo prijetno obujanje spominov. Tokrat pa torej govorimo o knjigi Deklina hči. Cito so bolele žaljivke, da je samo deklina hči, očeta ni poznala. Ko je hudo bolan obležal v postelji, jo je mati prosila, naj mu gre pomagat na njegovo domačijo. Tam Cito pričakata še hudo poškodovana očetova žena in brat, zaprt v svoj svet, ženo, ki se na posestvu nikakor ne znajde. Polagoma tako različni posamezniki sprejmejo Cito in njeno pomoč. Za nje in za deklino hčer se med zelenimi pohorskimi gozdovi začne povsem novo življenje.

0: Poslušate Bralni kotiček, o njem tokrat govorimo o delu Dekline hči, avtorice Terezije Justinek. Takole piše. Ko se je Cita poslavljala od mame, ji je rekla: "Mojemu očetu si nekako oprostila, da naj jo je zapustil. Odpusti še Francu, na tisto lasanje sem ja že zdavnaj pozabila. Še ti pozabi in ga povabi k sebi." Cita, bom razmislila o tvojih besedah. Ti le te nesrečnike čim prej spravi v red in se vrni domov. Veš, Simon vsak dan sprašuje zate. V avtu pa je Cita takoj vprašala: "Sta mogoče tudi vidva tako lačna kot jaz, kaj če pred odhodom iz Maribora častim kosilo?" Matija se je takoj strinjal: "Nič nimam proti, pa kar tja se zapelimo, kjer smo bili zadnjič." "Ravno to sem nameravala predlagati, tam imam z nekom še neporavnane račune." Med potjo do Simonove gostilne je obema zaupala svojo grenko izkušnjo. Takoj, ko so vstopili, je Simon poklical natakarja in mu glasno rekel: "Te goste bom jaz postregal." Zabeležil je njihovo naročilo, potem pa tiho pripomnil: "Danes si pa kar brez spremstva." Matija, ki je to slišal, je takoj odgovoril: "Niste slišali po radiju za tisto težko nesrečo pri Ljubljani? Njen moški je kirurg, zato je danes zelo zaposlen. Mi je pa strogo zabičal, naj ženo paziva nanjo." Tončko je ljubeče prijel za roko. "Simon," je zaklicala Cita, ko je videla, da namerava oditi. "Ne gnjavi več moje mame zaradi mene. Sprijazni se, da zate ne obstajam več. Pa da boš vedel, danes se selim k moškemu, ki me je zaprosil za roko." Resnično ga je želela prizadeti, zato je tudi namerno lagala. Simon je stisnil ustnice, natakarju podal njihovo naročilo in se s hitrimi koraki odpravil iz prostora. Od natakarja je potem izvedela, da je odpustil Ano, ker se mu je tako odkrito ponujala in da je bil prepričan, da se bo ona vrnila k njemu. Povedal ji je tudi, da mu je pokazal prstan, ki ga je kupil za njo. Matija je ob strani pripomnil, da ja ne bi bila tako neumna, česa takšnega se pa res ne oprošča. "Ne, česa takšnega se ne oprošča," je pritrdila Cita. To je bil tokratni Bralni kotiček na Radiu Triglav. Govorili smo o knjigi Terezije Justinek Deklina hči. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste Bralni kotiček na Radiu Triglav.

0: Time.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo vas pozdravljam, Carmen Sluga. Prihajajočo soboto, 16. maja, bo v Planini pod Golico potekala že 62. tradicionalna prireditev Miss Narcis, ki tudi letos prinaša pester celodnevni program za vse generacije. Dogajanje bodo obogatili glasbeni nastopi Rebeke Dremelj in ansambla Roka Žlindre, otroški program športne aktivnosti ter doživetja med cvetočimi narcisami. Najmlajši obiskovalci bodo lahko uživali v ustvarjalnih in cirkuških delavnicah, napihljivem toboganu ter nastopu čarovnika Jana. Ljubitelji narave in pohodništva se boste lahko podali na voden pohod po stari rudni poti ali pa se udeležili tradicionalnega dogodka 6 ur Španovega vrha. Posebno doživetje bo tudi fotografiranje med narcisami na kmetiji Smolej. Podelili bodo tudi naziv Miss Narcis 2026. Razglasitev bo v večernem programu od 19. do 19.30 minut na prireditvenem prostoru Prčop. O prazniku krajevne skupnosti Rute Gost Martuljek Srednji vrh so v gasilskem domu v Gozdu Martuljku odprli razstavo Vrata v raj, ki je na ogled še danes med 10. in 18. uro. Tokratna razstava je odraz povezovanja generacij, znanja in spretnosti, hkrati pa tudi spoštovanje kulturne in naravne dediščine, ki krajane povezuje in oblikuje. Ustvarjalno središče je v knjižnici v Gozdu Martuljku, kjer se srečujejo starejši in mladi. Poleg izposoje knjižnega gradiva pa je to torej tudi prostor za uresničevanje ustvarjalnih dejavnosti. Njihovo delo nima meja, pravijo, saj radi preizkušajo različne tehnike in materiale.
6: Sprva bo še jasno, proti popoldnevu pa se bo iz zahoda začelo oblačiti, niti kakšna krajša ploha ni izključena. Bo pa nedelja še topla, od 20 do 25 stopinj pričakujemo. V ponedeljek nas nato predvsem na zahodu in v osrednji Sloveniji čakajo oblaki s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širili na vzhod.
7: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
8: Vulkanizerstvo Andres.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Previdno povožena žival ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred Lukovico. Zastoji zaradi asfaltiranja pa so na cesti Ljubljana Medvode v Mednem. Srečno pot!
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb. Ste se na hitro zredili? Skoraj nič ne jeste, kilogrami na tehtnici pa vztrajno rastejo. Greste samo mimo hladilnika, pa imate že kilogram več? Če ste vsaj enkrat prikimali, potem ste ob pravem trenutku na pravem mestu, kajti v podjetju Biostil so razvili klinično testirane bombone Slimis za zniževanje telesne teže, s pomočjo katerih lahko dokazano izgubite do 6 kilogramov v enem mesecu. Kako vam lahko slastni bomboni pomagajo do večje samozavesti? Slednje izveste v nadaljevanju oddaje. Je vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, se tudi vi borite s prekomerno telesno težo in dietami, ki ne pomagajo ali pa imajo pogosto nasproten učinek? Brez skrbi, tukaj smo zato, da vam pomagamo. Pri tem nam bo svetoval Andrej Milutinovič, dvakratni fitness svetovni prvak, prehranski svetovalec in fitness trener, ki je danes navdih mnogim, ki se nenehno soočajo z odvečnimi kilogrami. Andrej, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
2: Andrej, ne samo na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imate, konec koncev se z osebnim svetovanjem ukvarjate že več kot 20 let. Tudi zaradi lastnih izkušenj ste danes tako zelo uspešen pri spreminjanju življenja posameznikov. Ampak vedno ni bilo tako, kaj ne? Tudi vi ste se nekoč borili s kilogrami.
3: Ja, res je. Včasih sem imel skoraj 150 kilogramov, potem sem pa shujšal 40 kilogramov v 3 mesecih, se začel ukvarjati bolj poglobljeno s tem, tako da lahko rečem, da razumem ljudi, s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No? Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda skupaj z urejeno prehrano in pa s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No? Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda

0: topni polisaharid, ki velja za zelo dragoceno prehransko vlaknino in seveda, ki ob energijsko omejeni prehrani in seveda v ravnoteženem gibanju pripomore k znižanju telesne teže oziroma po domače izgubi kilogramov. Vsebuje zelo malo kalorij in zelo visok delež topne vlaknine, ki je prav zaradi tega odlična pomoč pri zniževanju telesne teže. Vsekakor pa ga je treba pač potrebno uživati ob energijsko omejeni prehrani, kar ti čudežo pač ne dela.
1: Odlično in prav glukomanan je Andrej glavna zvezda v Slimis bombonih. Prvih bombonih za hujšanje iz podjetja BioStil, ki jih bova predstavila v nadaljevanju.
0: Točno tako in nič drugače. Glukomanan bo zagotovo prispeval k izgubi teže. Naj pa tukaj omenim še sladilo stevia, ki ga vsi verjetno že zdaj poznamo in je prav tako del sestave in je povsem naravne ter služi kot nadomestek sladkorja. In so odlična predjed pred glavnimi obroki, ki kakor se pač tudi ti bomboni jemljajo.
1: Če menite torej, da so bomboni Slimis sprava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Več o tem pa v naslednjem prispevku.
2: Predstavljamo vam prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom. To so neverjetni Slimis bomboni, klinično testirani in vredni zaupanja. Izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino ob nakupu dveh ali več škatlic Slimis bombonov. Pokličite na 080 88 88 ter postanite boljša različica sebe. To so majhni bomboni, ki dajejo velike rezultate. 080 88 88.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Dobrodošli nazaj. Andrej, veliko je izdelkov za hujšanje. Zakaj bi prav vi izbrali slimi z bombone v boju s kilogrami?
2: Torej, razlogov je več. Prvi seveda ta, ker vsebuje glukomanan, katerem smo že nekaj povedali, ki klinično dokazano pripomore k zmanjševanju telesne teže. En bombon ima samo 16 kalorij in pa iz dneva v dan imamo več zadovoljnih obrazov, tudi moj, bom rekel, feedback je čudovit, od ljudi, ki so si prav z bomboni slimi spovrnili samozavest in dobili bitko v boju s kilogrami.
1: In podobno izkušnjo je imela tudi priljubljena pevka Alja. Poslušajmo njeno zgodbo za slimi z bomboni.
3: To so slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
1: Hvala, Alja. Andrej, ali slimi z bomboni uravnavajo tudi pravilne vrednosti holesterola v krvi?
2: Seveda, učinki glukomanana v slimi z bombonih imajo tudi tukaj svoje korenine. Glukomanan prispeva k zdrževanju normalne ravni holesterola v krvi, tako da smo tudi na tem področju lahko uspešni, kar je pa, vemo vsi, zelo, zelo pomembno. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom vsaj 4 gramov glukomanana, slednje pa slimi z bomboni dejansko dosežemo.
1: Ali je učinkovitost bombonov slimi potrjena s kliničnimi študijami?
2: Seveda, tako je, mora biti to prisotno, ker bomboni slimi so prvi bomboni na tržišču za hujšanje s kliničnimi študijami. Učinkovitost slimi z bombonov so potrdili v trenutno največjem sklopu kliničnih študij na tem področju.
1: In kakšni so bili izsledki kliničnih raziskav?
2: Torej, dokazani klinični rezultati so bili skoraj da neverjetni, fantastični, in sicer izguba telesne teže za do 6 kg, znižan indeks telesne mase za do 2,5 enote, kar je zelo pomembno, 6,3-krat manj trebušne maščobe v primerjavi s testno skupino, znižana vrednost celokupnega holesterola za do 7%, kar je zelo veliko, 7-krat nižja vrednost LDL holesterola v primerjavi s testno skupino.
1: Dajte nam zaupati še tole, kdaj lahko pričakujemo tiste prve vidne rezultate za slimi z bomboni?
2: Seveda, prvi vidni rezultati slimi z bombonov se pojavijo že po 4 tednih, če smo pridni s hrano, tudi še hitreje, ne? In bili še kanček telesno aktivni, oziroma vsak dan bolj, če se le da, potem je spen zagotovljen.
1: Prepričana sem, da bodo slimi z bomboni skupaj s knjižico, ki vsebuje slimi z program za hujšanje, še naprej dobra popotnica za enostavno hujšanje in želene rezultate. Če menite torej, da so bomboni slimi sprava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Pa lep pozdrav, do prihodnič.
4: Predstavljamo vam bombone Slimis, prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom, s katerimi lahko v enem mesecu izgubite do 6 kg in uravnate pravilne vrednosti holesterola v krvi. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite neverjetne popuste, ki smo jih pripravili ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. To pa še ni vse, kajti ob vsem tem vas čaka še darilo, priročnik za hujšanje in brezplačna poštnina. 080-88-88. Hujšanje je lahko enostavno z bomboni Slimis iz podjetja BioStil. Lahko jim zaupate. To je ponudba, kot je še ni bilo. Zato ne pozabite, da so zaloge omejene. 080-88-88.

0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na pot ob žici se je v treh dneh skupaj odpravilo več kot 52 tisoč pohodnikov in tekačev. Na včerajšnjem osrednjem dogodku, 68. zapored, so jih našteli več kot 23 tisoč, na tradicionalnem teku trojk po poti pa 4248 tekačev. Pot ob žici velja za največji športno-rekreativni dogodek v Sloveniji in poteka ob trasi nekdanje žice, ki jo je okupator med drugo svetovno vojno postavil okoli Ljubljane in so z dnevom njene osvoboditve. Zdaj pa v ameriški Denver, kjer je potniško letalo ob vzletu trčilo v človeka. Pešec naj bi preskočil varnostno ograjo letališča in stekel na stezo, na kateri se je letalo pripravljalo na vzlet. Dve minuti kasneje, ko je že pospeševalo, pa ga je zadelo z desnim motorjem, ki je zagorel. Trka ni preživel. Pilota sta letalo ustavila in zaradi dima v kabini evakuirala vseh 224 potnikov, 12 jih je utrpelo lažje poškodbe. Boljše novice pa so dobili mehiški učenci. Zaradi prihajajočega svetovnega prvenstva v nogometu bodo letos šolo končali več kot mesec dni prej. Tako je odločil mehiški minister za šolstvo, uradno zaradi napovedanega vročinskega vala, ki po nekaterih delih države že pritiska. Namesto 15. julija bodo šolarji torbe v kot vrgli že 5. junija. Da bi izgubljeni pouk nadoknadili, pa razmišljajo, da bi naslednje šolsko leto začeli nekoliko prej, a še ni nič odločeno.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Sprva bo še jasno, proti popoldnevu pa se bo iz zahoda začelo oblačiti, niti kakšna krajša ploha ni izključena. Bo pa nedelja še topla, od 20 do 25 stopinj pričakujemo. V ponedeljek nas nato predvsem na zahodu in v osrednji Sloveniji čakajo oblaki s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širili na vzhod.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Promet ta trenutek poteka brez večjih posebnosti. So pa na Štajerski avtocesti preuredili delovno zaporo, med Dramljami in Slovenskimi Konjicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti pa je zaradi del zaprt priključek Divača iz vseh smeri predvidoma do danes zvečer. Srečno pot!

0: Skupaj za varnost.
1: En lep nedeljski pozdrav z Radia Triglav vam želim Matjaž Korošec. Zopet je tukaj nedelja in zopet smo skupaj v oddaji Skupaj za varnost. Danes bomo v oddaji Skupaj za varnost skupaj poskrbeli za varnost starejših v prometu. Ja, kar nekaj starejših še vedno obvladuje vozilo, katerim pa počasi začne že malo pešati vožnja. No, danes bomo preverili, kako Skupaj za varnost poskrbi te, ja, sam se štejem še med mlajše, da boste še bolj varni udeleženci v prometu. Začnemo, ja, tako kot ponavadi, takoj po naslednji skladbi.

0: V današnji oddaji Skupaj za varnost govorimo o varni udeležbi v prometu starejših. Več o tem pa nam bo povedal Miran Murnik, pomočnik načelnika prometne policijske postaje Kranj.
1: S starjenjem se spreminjajo naše sposobnosti. Vid, sluh, koncentracija in reakcijski čas se lahko zmanjšajo, kar vpliva na varno udeležbo v prometu. Policija zato posebej opozarja starejše udeležence, da ocenijo svoje sposobnosti in prilagodijo vožnjo ali druge oblike mobilnosti. Vid in zaznavanje. Starejši vozniki in udeleženci v prometu se pogosto soočajo s slabšo vidljivosti, tako zaradi naravnega staranja oči, kot zaradi slabših svetlobnih pogojev, kot so mrak, megla ali dež. Redni pregledi vida so ključni. Preverjanje očal, kontaktnih leč ali drugih korekcij vida lahko bistveno izboljša zaznavanje okolice in prepreči nesreče. Reakcijski čas in odzivanje. Počasnejši odziv na prometne situacije je običajen del staranja. Vozniki naj temu prilagodijo način vožnje. Vozijo počasneje in zvečajo razdaljo do drugih vozil. Ustrezno ocenijo varnostno razdaljo pri prihitevanju ali vključevanju v promet. Ne hitijo in se izogibajo tveganim manevrom. Učinki zdravil. Veliko starejših redno uporablja zdravila, ki lahko vplivajo na pozornost, reakcijski čas ali sposobnost presojanja. Policija zato svetuje, preberite navodila za zdravila in posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom glede morebitnih učinkov na vožnjo. Če zdravilo vpliva na sposobnost vožnje, poiščite alternativne načine prevoza. Bodite še posebej previdni pri kombiniranju različnih zdravil. Alternativni načini mobilnosti. Če ocenite, da vožnja ni več povsem varna, obstajajo varne alternative. Uporaba javnega prevoza, taksijev ali prevoz s prijatelji. Vožnja s kolesom ali e-skirojem, če ste telesno sposobni ali opremljeni z lučmi in odsevniki. Planiranje poti in časa, da se izognete prometnim konicam ali slabim vremenskim razmeram. Previdnost je znak modrosti, ne slabosti. Varnost v prometu ni samo odgovornost drugih, je tudi osebna odločitev, ki lahko reši življenje. Starejši udeleženci naj prepoznajo svoje meje, jih upoštevajo in se prilagajajo razmeram. Ne glede na leta je mogoče ostati aktiven in mobilen, a vedno z mislijo na varnost. Redni pregledi vida, prilagojena hitrost, pazljivost in poznavanje učinkov zdravil so ključni. Bodite previdni, vozite modro in skrbite zase ter za druge udeležence v prometu.
0: Oddajam Skupaj za varnost sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
2: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
1: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
5: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
8: Sprva bo še jasno, proti popoldnevu pa se bo iz zahoda začelo oblačiti, niti kakšna krajša ploha ni izključena. Bo pa nedelja še topla, od 20 do 25 stopinj pričakujemo. V ponedeljek nas nato predvsem na zahodu in v osrednji Sloveniji čakajo oblaki s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širili na vzhod.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Promet ta trenutek poteka brez večjih posebnosti. So pa na Štajerski avtocesti preuredili delovno zaporo, med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti pa je zaradi del zaprt priključek Divača iz vseh smeri predvidoma do danes zvečer. Srečno pot!
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
1: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
2: Bodoča mlada poročenca, načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Veliki nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo je včeraj znova prekinila pirotehnika. Sinočnjo tekmo v Ljudskem vrtu si je ogledalo okoli 7000 navijačev, med njimi okoli 300 Green Dragonsov in 450 Viol. Iz njihove tribune je v prvem polčasu na igrišče priletela večja količina pirotehnike in prekinila tekmo za pol ure. V drugem polčasu se je baraža ponovila, eno pirotehnično sredstvo pa je v glavo zadelo vratarja Olimpije, ki je obležal. Derbi so takrat dokončno odpovedali, burno dogajanje pa se je nadaljevalo še pred stadionom. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je zatrdil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Tako je dejal novinarjem po včerajšnji vojaški paradi ob dnevu zmage nad nacizmom, ki je bila tokrat močno okrnjena. Omenil je, da se je pripravljen spet pogovarjati z evropskimi državami, ali če one prve stopijo v stik z njim. Že na paradi je sicer znova zatrdil, da je cilj vojne pravičen, Ukrajince pa označil za agresorje, ki jih podpira in oborožuje celoten NATO. Danes pa mineva 150 let, odkar se je na Vrhniki rodil Ivan Cankar. V slovensko zgodovino se je zapisal kot naš največji pisatelj in dramatik. Z deli kot so Hlapci, Za narodov blagor in Pohujšanje v dolini Šentflorjanski je utemeljil moderno slovensko dramatiko in opozarjal na takratne razmere za Slovence. Izdal je tudi pesniško zbirko Erotika, ki je zaradi dekadentnosti sprožila buren odziv cerkve, ta pa se je končal s sežigom več 100 njenih izvodov.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Prva bo še jasno, proti popoldnevu pa se bo iz zahoda začelo oblačiti, niti kakšna krajša ploha ni izključena. Bo pa nedelja še topla, od 20 do 25 stopinj pričakujemo. V ponedeljek nas nato predvsem na zahodu in v osrednji Sloveniji čakajo oblaki s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širili na vzhod.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Promet ta trenutek poteka brez večjih posebnosti. So pa na Štajerski avtocesti preuredili delovno zaporo, med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti pa je zaradi del zaprt priključek Divača iz vseh smeri predvidoma do danes zvečer. Srečno pot!

0: Triglavska sopotja.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je oddaja Triglavska sopotja. Danes se bomo pomudili na Ljudski univerzi Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam Niko Katrašnik. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: No, najprej bomo govorili o tednih vseživljenjskega učenja 2026 in kako bo se skupaj potekalo na Jesenicah. Začniva z dnevom odprtih vrat, ki bo v ponedeljek 11. maja.
2: Res je, na Ljudski univerzi Jesenice bomo v ponedeljek 11. maja z dnevom odprtih vrat slavnostno odprli tedna vseživljenjskega učenja 2026. Gre za vseslovenski projekt ozaveščanja za učenje, ki ga na nacionalni ravni koordinira Andragoški center Slovenije. Dogodki pa želimo spodbuditi radovednost in veselje do učenja v vsakdanjem življenju, zato vabimo prav vse generacije, da se nam pridružijo.
1: Kaj ste pripravili za obiskovalce?
2: Program je zelo raznolik. Dan bomo začeli ob 9. uri z okroglo mizo Mladi ideje kariera, podporno okolje za mlade, kjer bomo skupaj razmišljali o priložnostih za mlade. Za ta dogodek je potrebna prijava. Nato ob 12.30 sledi SAK Plus Art Kafič, kjer bodo udeleženke predstavile ustvarjanje mozaikov, obiskovalci pa se bodo lahko tudi sami preizkusili. Ob 13. uri pripravljamo delavnico uporabe aplikacije Zavem, ki je zelo uporabna za dostop do zdravstvenih storitev. Ob 14. uri vabimo kulturni jezikovni kotiček, kjer bomo slovenščino spoznavali na zabaven in interaktiven način. Ob 15. uri pa sledi še kulinarična delavnica Majhne spremembe, velik učinek za zdravje starejših, kjer bomo raziskovali prehrano, ki podpira zdravje v zrelejših letih. Tudi tukaj je potrebna prijava. Dan bomo zaključili ob 16. uri s sproščenim dogodkom Potuj z nama, kjer bomo skozi anekdote in kviz odkrivali zanimivosti s potovanj.
1: No, zveni pestro, komu pa je dogodek namenjen?
2: Dogodek je namenjen vsem, mladi, odraslim, starejšim. Vsak lahko najde nekaj zase, hkrati pa želimo pokazati, da je učenje lahko prijetno, dostopno in del vsakdana.
1: Kako lahko naši poslušalci in poslušalke sodelujejo?
2: Najbolje je, da nas v ponedeljek 11. maja preprosto obiščejo. Za nekatere delavnice je potrebna predhodna prijava, sicer pa so vrata odprta za vse radovedne obiskovalce.
1: Malo glasbe si bomo privoščili, na to pa še malo podrobneje o tednih vseživljenjskega učenja.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Triglavska sopotja. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je Nika Katrašnik z Ljudske univerze Jesenice. No, prej sva govorili o uvodu v tedne vseživljenjskega učenja na Jesenicah, torej o dnevu odprtih vrat na Ljudski univerzi, ki bo v ponedeljek. Sedaj pa spregovoriva nekoliko podrobneje o tednih vseživljenjskega učenja. Začeli uradno so se v petek. Kaj to pravzaprav pomeni?
1: Gre za vse slovenski projekt, ki letos poteka že 31. leto zapored. Po vsej Sloveniji se bo zvrstilo več kot 6000 brezplačnih dogodkov, od delavnic in predavanj do tečajev, razstav in drugih aktivnosti.
0: Kdo koordinira tako obsežen projekt?
1: Projekt na nacionalni ravni koordinira Andragoški center Slovenije, finančno pa ga podpira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Ključno vlogo imajo tudi območni koordinatorji, ki povezujejo več kot 1500 organizatorjev dogodkov.
0: No in predvidevam, da med njimi ste tudi vi, in to ne prvič, ne?
1: Ja, tako je. Ljudska univerza Jesenice sodeluje kot območni koordinator in povezuje mreže 45 različnih podizvajalcev, od šol in zavodov do društev in posameznikov.
0: No, program vključuje res zelo veliko dogodkov. Za kakšne dogodke gre, kaj vse lahko obiskovalci pričakujejo?
1: Ponudba je zelo raznolika in prav v tem je čar tedna vseživljenjskega učenja. Obiskovalci lahko izbirajo med številnimi izobraževalnimi dogodki, kot so predavanja, delavnice in tečaji za pridobivanje novih znanj in veščin. Na voljo pa so tudi kulturne prireditve, kot so razstave, literarni dogodki, srečanja z ustvarjalci in podobno. Velik poudarek je na ustvarjalnih dejavnostih, odlikovnih in ročnih delavnic do različnih kreativnih delavnic za vse generacije. Ne manjkajo pa niti športne in gibalne aktivnosti, medgeneracijske srečanja, družabni dogodki ter predstavitev dobrih praks.
0: Komu pa so tedni vseživljenjskega učenja namenjeni?
1: Namenjeni so prav vsem generacijam. Spodbujajo namreč osebnostno in karierno rast, učenje, povezovanje. Gre za odprt prostor, kjer lahko vsak najde nekaj zase.
0: Kje lahko poslušalci najdejo več informacij?
1: Celoten program dogodkov je dostopen v koledarju na naši spletni strani in na spletni strani Andragoškega centra Slovenije, kjer pa so zbrani dogodki za vso državo.
0: Če v tem delu skleneva s tem, zakaj so takšni dogodki pomembni?
1: Predvsem zato, ker spodbujajo radovednost in željo po učenju v vsakdanjem življenju. V času hitrih sprememb so prilagajanje, kritično razmišljanje in razvoj veščin ključni za osebni in družbeni razvoj. Ob tem pa vabimo vse, da se nam pridružijo na dogodkih, izkoristijo priložnost za nova znanja, poznajo zanimive ljudi ter pridobijo dragocene izkušnje za vsakdanje življenje in prihodnost. Zato vabljeni, da se nam pridružite in odkrijete nekaj novega. Tedni vseživljenjskega učenja so namreč priložnost, ki je ne gre zamuditi.

0: Poslušate oddajo Triglavska sopotja, Nataša Hare sem z vami, v naši družbi ostaja Nika Katrašnik z Ljudske univerze Jesenice. No, prej sva govorili o tednih vseživljenjskega učenja, spregovoriva o programu Socialna aktivacija Gorenjske plus. Komu je namenjen in kaj prinaša?
1: Na Ljudske univerze Jesenice trenutno program zaključuje že tretja skupina udeleženk, kar pomeni, da se je v okolju že v narekovajih dobro prijel. Gre pa za 6-mesečni program, ki je namenjen polnoletnim ženskam iz tujih okolij z namenom njihovega opolnomočenja, boljše vključenosti v lokalno okolje, hkrati pa je velik poudarek tudi na komuniciranju v slovenskem jeziku. Novost je v tem, da gre za precej oseben pristop k vsaki udeleženki, tematike delavnic se dejansko prilagajajo njihovim potrebam, imajo možnost individualnega svetovanja 1 uro tedensko, po potrebi pa tudi več. V programu imamo še kulturno mediatorko za albanski jezik.
0: Kako poteka delo v programu?
1: Z udeleženkami se prve 3 mesece srečujemo 3-krat tedensko po 4 ure, sledi delovni modul, ki traja 2 meseca, srečujejo pa se 4-krat tedensko. 3 dnevi so namenjeni delovni praksi pri izbranih delodajalcih ali pa delu na projektu, kjer se ustvarja nek produkt. 1 dan v tednu pa je še vedno namenjen izobraževalnim aktivnostim. Zadnji mesec se srečujemo samo še 2-krat na teden, namenjen pa je iskanju nadaljnih vključitev udeleženk, kot so zaposlitev, tečaji in usposabljanja. Udeleženke pa nagovarjamo, naj bodo tudi po zaključku aktivne. Pri delu pa uporabljamo moderne pristope, udeleženke v aktivnosti čim bolj vključimo, občasno imamo delavnice tudi na terenu.
0: Kakšen je bil dosedaj odziv udeleženk? Kako jim program koristi?
1: Na splošno izražajo visoko zadovoljstvo, to tudi večkrat povedo. Omenijo, da se veliko pridobile na jezikovni ravni, dobile veliko koristnih informacij in tudi nove prijateljice. Tistim, ki se želijo zaposliti, pa tudi pri tem pomagamo.
0: Kako bo z nadaljevanjem?
1: V juniju načrtujemo vpis za naslednjo skupino programa, tako na Jesenicah kot v Kranju. Termin predstavitvenih delavnic bo objavljen na spletni strani Ljudske univerze Jesenice in na Facebook profilu. Za informacije pa lahko pokličete tudi na številko 031 496 320. Kontaktna oseba je Damjana Flajnik, organizatorica izobraževanja odraslih, lahko pa pišete tudi na e-naslov damjana.flajnik@lu-jesenice.net.
0: Poslušali ste oddajo Triglavska sopotja z Niko Katrašnik z Ljudske univerze Jesenice, sem se pogovarjala Nataša Harej.
2: Poslušali ste Triglavska sopotja.

0: Sprva bo še jasno, proti popoldnevu pa se bo iz zahoda začelo oblačiti, niti kakšna krajša ploha ni izključena. Bo pa nedelja še topla, od 20 do 25 stopinj pričakujemo. V ponedeljek nas nato predvsem na zahodu in v osrednji Sloveniji čakajo oblaki s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širili na vzhod.
1: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
2: Vulkanizerstvo Andres.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Promet ta trenutek poteka brez večjih posebnosti. So pa na Štajerski avtocesti preuredili delovno zaporo, med Dramljami in Slovenskimi Konjicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti pa je zaradi del zaprt priključek Divača iz vseh smeri predvidoma do danes zvečer. Srečno pot!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
1: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
5: Šarkanska osmica od 14. do 18. maja in od 26. do 30. maja. Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja. Zladico do Novale 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šofit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Mačarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjano 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica več terminov v maju, septembru, oktobru, novembru in decembru, Rozman Bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3x2v.rozmanbus.si.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Tenerife je prispela križarka, na kateri je minuli teden izbruhnil hantavirus. Potem, ko so med potniki doslej potrdili 6 okužb in 3 smrti, so španske oblasti za danes dovolile izkrcanje preostalih približno 150 potnikov na otok, odkoder se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine. Ob novici je na otoku zavrelo, a oblasti mirijo. Trupla umrlih in njihova prtljaga ostaja na ladji. Svetovna zdravstvena organizacija pa prebivalce poziva na naj pokažejo človečnost. Cene nafte so visoke, a vsaj v Nemčiji ne tako visoke, kot se zdi. Kljub dvigu zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu te zaposlenim Nemcem ne predstavljajo povečanega finančnega bremena, je izračunal inštitut iz Dresdna. Razlog? Vse višje stroške goriva je zadnjih 30 let dohitevala stalna rast plač. V tem obdobju je moral poprečen Nemec za liter goriva delati od 3 do 6 minut in statistika kaže, da tako ostaja tudi po zadnji draginji. Poprečen Slovenec sicer za liter goriva dela približno 12 minut. Smučarska zvezdnica Lindsey Vonn pa razmišlja o povratku na bele strmine. Ameriška reprezentanca je objavila imena nominiranih smučarjev za prihodnjo sezono, med njimi pa je na presenečenje mnogih tudi njeno. 41-letnica je na zimski olimpijadi v Italiji grdo padla in hudo poškodovala nogo, grozila ji je celo amputacija. Na svoj povratek je sicer namignila že za ameriško televizijo NBC.
5: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
4: Od zahoda se počasi oblači, možne so tudi plohe, sicer pa temperature to popoldne od 20 do 24 stopinj. V ponedeljek se bodo plohe in nevihte na zahodu nadaljevale, nato pa počasi širile tudi proti vzhodu. Stopinjo ali dve hladneje bo od 17 do 22.
6: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Na dolenjski avtocesti je promet oviran pred grosuplim vzhod proti Ljubljani zaradi živali na cestišču. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Srečno vožnjo.

Smrtnica. V 81. letu je umrl Dušan Ristić slovenskega Javornika. V 81. letu se je poslovil ljubeči mož, oče in dedek Dušan Ristić slovenskega Javornika. Ležal bo v ponedeljek 11. maja od 9. ure v drugi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v ponedeljek 11. maja ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: obvestila. Guni in Gornjesavski muzej Jesenice že peto leto organizirajo dobrodelni koncert, katerega izkupiček gre za letovanje otrok iz socialno šibkejših družin v letovišču Pinaja pri Novigradu. Letovanje organizira Zveza društev prijateljev mladine Jesenice. 15. maja 2026 ob 19. uri zato vabljeni v Slovenski železarski muzej v banketno dvorano Kolpren na Stari Savi na Jesenicah. Vstopnine ni. Zbirajo pa prispevke za otroke.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Boštjanovi ulici v Lescah, da bo jutri v ponedeljek 11. maja od 8. do predvidoma 14. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem sistemu občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
7: Od zahoda se počasi oblači, možne so tudi plohe, sicer pa temperature to popoldne od 20 do 24 stopinj. V ponedeljek se bodo plohe in nevihte na zahodu nadaljevale, nato pa počasi širile tudi proti vzhodu. Stopinjo ali dve hladneje bo od 17 do 22.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Na Dolenjski avtocesti je promet oviran pred grosuplim vzhod proti Ljubljani zaradi živali na cestišču. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Srečno vožnjo.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Boštjanovi ulici v Lescah, da bo jutri v ponedeljek 11. maja od 8. do predvidoma 14. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem sistemu občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
0: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
3: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
2: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo na Hrvaškem z umorom policista. Po opisanju hrvaških medijev je zjutraj v gostinski lokal v Krapini vstopil moški s pištolo, jo brez besed nameril v policista in trikrat ustrelil pred očmi natakarice. Nato je ustrelil še sebe. Okoli 15 gostov lokala se je razbežalo, lastnik pa se je do prihoda policije skril v klet. Ubiti policist ne bi bil vodja kriminalistov PU Krapina Zagorje in ni bil na dolžnosti. Storilca so odpeljali v bolnišnico, njegovo stanje pa ni znano. Še domov, kjer so lani zrasli neto dobički podjetij v vseh panogah. Po podatkih Ajpesa, ki obdeluje njihova poročila, so podjetja v letu 2025 ustvarila 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, realno 10% več kot v letu prej. Za 2% je zrasla tudi neto dodana vrednost na zaposlenega, padle so neporavnane obveznosti. Skoraj 1000 Slovencev je lani odprlo nove SP-je, so pa tudi privatniki skupno povečali neto dobičke za 15%. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spremenijo v torek. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale, bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. To bi pomenilo približno 1,60 € za liter bencina in okoli 1,67 € za liter dizla. Svetovne cene nafte so ta teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen pri nas.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zelo mirne so nedeljske ceste, a zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Tudi Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Razdrtjem in Vipavo do jutri zjutraj, na Primorski avtocesti pa je zaprt priključek Divača iz vseh smeri danes do 10 zvečer. Srečno pot!

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov v zdravstvenem domu Jesenice ima nove prostore. Uporabnikom omogoča kakovostnejšo obravnavo potreb, s katerimi se prebivalci vsakodnevno srečujejo. Otroci, mladostniki in njihove družine potrebujejo okolje, ki je varno, strokovno in človeško. Prostor pri tem ni nepomemben, saj se ustvarja občutek zaupanja in spoštovanja. Več o številnih programih in nudenju pomoči ter podpore vodja centra, specialistka klinične psihologije Marjeta Horvat-Fajdiga.
2: Jaz bom povedala za kliničnega psihologa, drugače pa programi tukaj še za specialnega pedagoga, delovnega terapeuta, socialni delavec, pedopsihiater, logopedi. Praktično pokrivamo vsa področja, ki se lahko v predšolskem, šolskem in mladostniškem obdobju dogajajo otrokom in mladostnikom, in to so lahko pri kliničnem psihologu so težave z anksioznostjo, depresivnostjo, vedenske težave, težave v medsebojnih odnosih, vzgojni problemi, žalovanja, šolski absentizem, učne težave, to imajo specialni pedagogi veliko, vezane tudi na sposobnosti, na različne primanjkljaje na področjih učenja, tako da to so res zelo široka paleta raznih dejavnosti, ki jih mi tukaj upravljamo. Logopedi imajo svoje, tako da to imamo tudi tukaj na eni taki zgibanki napisano, recimo logopedska dejavnost, vključena so predšolski otroci večinoma od tretjega leta dalje, tudi osnovnošolci, celo nekaj srednješolcev, delajo pa logopedsko diagnostiko, obravnava artikulacijskih, fonoloških, ostalih govorno-jezikovnih motenj, tujejezičnih otrok, tudi otrok z avtističnimi motnjami, jeclanjem, specialno pedagoške obravnave, imajo prav tako z diagnostiko obravnave vezane na razvijanje veščin, spretnosti, do pridobitve dodatne strokovne pomoči v šoli, v nižjih razredih poudarek na veščinah branja, pisanja, računanja, kasneje poudarek na organizacijskih veščinah, učenje načinov učenja. Tako da v predšolskem obdobju poudarek na fonološkem zavedanju, predpisanih, predbralnih veščinah, pozornosti, motivaciji za šolsko delo, specifičnimi učnimi težavami, krepitev šibkih področij, primanjkljajev, tako da imamo res ogromen različnega dela. Delovna terapevtska ambulanta ocenjujejo gibanje, prilagoditve delovnega šolskega okolja, sedenja, obravnavanje s specifičnimi pristopi, ki pomagajo otroku, mladostniku, da se čim bolj uspešno vključi v vsakdanje življenje, skrb zase, igre, prosti čas, kako to preživlja, da ni toliko ekranov, kot je zdaj velik problem, in tudi pri šolskih veščinah pridejo nasprot. Socialno delo, ko imamo, ko nam tudi pomaga, da ima tak bolj fleksibilen, raznolik način dela, je tak član tima, ki se odziva na potrebe otrok, mladostnikov, staršev, razbremenilne pogovore, soustvarjanje realnih, izvedljivih rešitev, koordiniranje timskih srečanj, povezovanje, sodelovanje, raziskovanje podpornih služb, socialne mreže, iskanje virov moči, njihova mobilizacija, sodelovanje s Centrom za socialno delo. Povsod smo zdaj praktično prisotni, kjerkoli so tudi otroci in mladostniki.
1: V Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov v zdravstvenem domu Jesenice lahko strokovno podporo in pomoč dobijo otroci, mladostniki in njihovi starši, ki potrebujejo podporo ali pomoč pri reševanju stisk ali ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja. Novi prostori zaposlenim omogočajo še kvalitetnejši pristop izvajanja programov, pravočasno ukrepanje, učinkovito zdravljenje duševnih težav in motenj ter preprečevanje posledic. Več vodja centra, specialistka klinične psihologije Marjeta Horvat-Fajdiga.
2: Ja, res je, mi čutimo prav eno tako notranje zadoščenje, odkar smo ta center za duševno zdravje otrok in mladostnikov lahko odprli, ker se je na ta način lahko vse to zagotovilo, ker šele center za duševno zdravje kot center omogoča, da se širi novi kadri, da se zaposlujejo novi kadri. Te kadre je bilo možno zaposliti šele pred 5 leti, ko smo 1. novembra odprli Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Tako da to je bilo leta 2020, to bo zdaj novembra 6 let. Prej, ko sem jaz prišla tukaj, ko sem se zaposlila v dispanzerju za mentalno zdravje, je bilo moje povezovanje samo z logopedinjo. Obravnavali smo vse otroke od 1. leta do 70 let od starih ljudi. A ne? Potem se nam je priključila pedopsihiatrinja, tako da smo bile 3, ko smo izvajale to, kar zdaj izvaja 15 ljudi. A ne? In seveda novi profili so se potem pa res lahko šele po otvoritvi tega centra. Prej se sploh ni bilo možno širiti. V tem smislu, da bi mi lahko imeli specialnega pedagoga, delovnega terapeuta, logopeda smo imeli edin enega. A ne? Tako da na začetku smo bili res praktično 2 oziroma 3 pa medicinska sestra. Žal mi imamo praktično predolge čakalne dobe, zato ker smo tako zelo potrebni in se zato tudi tako veselimo, da se tudi vse kadrovske in prostorske možnosti tudi omogočijo, da lahko res nemoteno delamo. Potrebe so res velike. A ne? Zgleda, da je pač ta življenje, način življenja postal tako zapleten, da se nekateri težje znajdejo in potrebujejo več usmeritev in pomoči.
1: Prispevek je pripravil Janko Rabič z Radia Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
0: To je Radio Triglav.

0: Skladbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
6: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
5: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Župani občin Zgornje Gorenjske so na koordinaciji na Jesenicah govorili o povezovanju različnih podatkov za boljše upravljanje obiska v Triglavskem narodnem parku in na območju Julijskih Alp. V načrtu je zbiranje podatkov v novem podatkovnem središču, kar bi koristilo tako upravljavcem kot obiskovalcem. Direktor javnega zavoda TNP Uroš Brežan je povedal, da se v zavodu trudijo na enem mestu združiti različne podatke, zlasti tiste, ki zadevajo promet in različne varstvene režime v parku. Prek enotne platforme bi lažje usmerjali obiskovalce, ki bi na enem mestu dobili informacije o obiskovanju naravnih vrednot, od parkiranja do trenutne gneče. Na ta način bi skrbeli tudi za to, da ne bi preveč obremenjevali narave. Občine različne podatke že zbirajo, zdaj pa jih v Triglavskem narodnem parku prosijo, da jim te podatke posredujejo, da jih bodo lahko združili na enem mestu. Lani so že vzpostavili dobro sodelovanje s Kranjskogorsko občino in tako na spletni strani parka prikazovali podatke o razpoložljivih parkirnih mestih v dolini Vrata, je povedala vodja informacijsko-izobraževalne službe v javnem zavodu TNP Majda Odar. Lanska uspešna sezona v Vratih, kamor je bilo z javnim prevozom prepeljanih več kot 60 tisoč ljudi, je zagotovo signal, da je to prava smer, je izpostavila Odarjeva. Prepričana je, da je njihova naloga, da informacije o parkiriščih in javnem prevozu dobi čim širši krog domačih in tujih obiskovalcev. Na enem mestu želijo zbrati številne ažurne kakovostne podatke in jih uporabnikom prikazati na prijazen način. Zdaj informacije dobivajo prek različnih platform, vendar pogosto dobijo nepreverjene ali neuradne, pa tudi neresnične informacije. To pri obiskovalcih povzroča stres, hkrati pa tudi preobremenjenost nekaterih območij v parku, na primer mirnih con, ki jih je treba zavarovati.
8: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
9: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
10: Vulkanizerstvo Andres.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zelo mirne so nedeljske ceste, a zaradi del poteka promet po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Tudi Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Razdrtjem in Vipavo do jutri zjutraj. Na Primorski avtocesti pa je zaprt priključek Divača iz vseh smeri danes do 10. zvečer. Srečno pot!
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Boštjanovi ulici v Lescah, da bo jutri v ponedeljek 11. maja od 8. do predvidoma 14. ure zaradi nujnih del na javnem vodovodnem sistemu občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: PSS Tkran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ta vikend so ljubljanski policisti obravnavali že dve nesreči z električnima skirojema. V soboto zvečer je na Dunajski cesti voznica eskiroja zapeljala skozi rdečo luč, na kar je vanjo trčil voznik osebnega vozila. V trku se je huje poškodovala in okreva v bolnišnici. Okoli pol druge zjutraj pa je pri veliki hitrosti padel še en voznik eskiroja, ki je napihal dvakrat čez dovoljeno mejo. Nesreč z eskiroji je po podatkih policije vse več, lani za 12%, več kot polovica pa jih povzročijo njihovi vozniki. Ob obali Tenerifa pa poteka evakuacija okoli 150 potnikov iz križarke, kjer je prejšnji teden izbruhnil hantavirus. Od takrat sta za okužbo umrla dva na krovu in eden, ki je ladjo zapustil še preden so uvedli karanteno. Od takrat naj novih okužb ne bi zaznali. Ladja je zasidrana v zalivu, potnike pa v majhnih skupinah vozijo na kopno s čolni. Nato pa se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine, kjer jih čaka karantena. Po podatkih oblasti se je skupno okužilo 6 ljudi, tveganje za novi izbruh pa naj bi bilo zelo majhno. V Amsterdamu pa je odslej prepovedano oglaševati meso. Nizozemska prestolnica namreč agresivno zasleduje cilj, da bo do leta 2050 ogljično neutralna. Mestne oblasti so zato z majem med drugim prepovedale tudi oglaševanje izdelkov in storitev z visoko ogličnim odtisom, da zmanjšajo porabo med prebivalci. Med njimi so mesni izdelki, bencinski avtomobili ter potovanje z letali.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Ta trenutek ni večjih težav po slovenskih cestah, le zaradi del promet poteka po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Srečno pot!

0: Teden pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V današnji oddaji bomo najprej preverjali, kakšna je situacija v soteski Vintgar. Javni zavod Triglavski narodni park kot upravljalec soteske Vintgar namreč ni podpisal zagotovila občini Gorje, da v primeru nesreče v soteski občina kot lastnica zemljišča ne bo nosila odškodninske odgovornosti. Svoja stališča bosta predstavila direktor zavoda Uroš Brežan in pa gorjanski župan Peter Torkar. V drugem delu pa še o tem, da je bila občina Jesenice uspešna na javnem razpisu ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter prejela odločbo o odobritvi sofinanciranja investicije za ureditev ledene ploskve in strojnice v športni dvorani Podmežakla. Takoj po tejle pesmi.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom.
1: Javni zavod Triglavski narodni park kot upravljavec soteske Vindgar ni podpisal zagotovila občini Gorje, da v primeru nesreče v soteski občina kot lastnica zemljišča ne bo nosila odškodninske odgovornosti. Kot je po sestanku župani na Bledu povedal direktor zavoda Uroš Brežan, to glede na pravno prakso ni potrebno in bi bilo lahko tudi nezakonito.
2: Jaz sem vesel, da smo se ponovno sestali z župani, ki so deležniki pri upravljanju soteske Vindgar. Potrdili smo skupno zavezo, skupen interes, da je soteska Vindgar odprta za obiskovalce in da se v njej vzpostavlja zakonito stanje. To je tisto, kar je naloga javnega zavoda Triglavski narodni park. Občine pa vidimo tu kot partnerje. Na prejšnjem sestanku smo se dogovorili, da bomo danes podrobneje predstavili dve stvari, dve temi. To je postavitev odgovornosti, ki jih nosijo lastniki zemljišč v Vindgarju, in to je predstavil profesor Rajko Pirnat, ki nam pomaga pri tej zadevi. Mislim, da so bili župani zadovoljni z pojasnili, da to bo sicer povedal kolega Torkar, mogoče mu vse, kar je slišal v strani profesorja Pirnata, ne bo všeč, ampak to so dejstva, ki se naslanjajo na pravno prakso in tudi na zakonodajo, in sam kot direktor javnega zavoda Triglavski narodni park bom moral v tem primeru tudi ravnati v skladu z pred temi priporočili. Verjamem pa, da bomo vseeno našli lahko nek skupen dogovor in pot naprej tudi z občinami in vsemi lastniki zemljišč. Verjamem, da kot upravljavci naravne vrednote tu prevzemamo določeno odgovornost, brez tega ne gre. Ni pa ta odgovornost tako zelo drastična ali pa problematična z vidika vseh lastnikov zemljišč. To smo lahko danes slišali.
1: Gorjanskega župana Petra Torkarja pojasnila niso prepričala in bo vztrajal na podpisu dogovora z upravljavcem. Prav tako, kot je dejal, na sestanku niso dobili jasnih in zadovoljivih odgovorov, kar se tiče aktualnega dogovora med TNP in turističnim društvom Gorje kot zunanjim izvajalcem upravljanja obiska soteske. Dvomi v racionalno delovanje zavoda.
3: Na današnjem sestanku nismo dobili jasnih in zadovoljivih odgovorov, ki jih je odprla občina Gorje. Kljub izjavam pristojnih, da je za varnost v soteski poskrbljeno, nismo dobili na vpogled niti zavarovalne police in pa varnostnega načrta, za kar smo prosili, da se to pripravi do naslednjega sestanka ali pa tudi, če aktivnosti zahtevajo, tudi kasneje. Glede na odprta vprašanja občine pravne podlage za oddajo upravljanja sotesko Vindgar, lahko rečem, da je tudi sama višina, ki je bila ponujena iz podjetja, ki ga je ustanovilo turistično društvo Gorje pred kratkim za podobno storitev 600 tisoč evrov, skokovito narasla na približno 2 milijona evrov. No, tukaj lahko rečem, da želimo za transparentno, odgovorno in zakonito ravnanje javnega zavoda Triglavskega narodnega parka za oddajo te storitve v tej vrednosti. Zadevo smo naslovili tudi na naslov, odkoder tudi pričakujemo odgovore Komisiji za preprečevanje korupcije in pa Državne revizijske komisije. Ravno tako pa pričakujemo odgovore na ta vprašanja pristojnega ministra za naravne vire in prostor, čigar resor sodi tudi javni zavod Triglavski narodni park.
1: Brežan pa zagotavlja, da delujejo v smeri zagotavljanja zakonitosti, vendar prilagoditev noveli zakona terja nekaj časa.
2: V tem trenutku meni številke, o katerih govori župan, niso znane, ker ni še dokončnih številk, o katerih smo se karkoli dogovorili. Tako da hvala za opozorilo glede racionalnosti in zakonitosti. Delamo v tej smeri in v tej smeri bo tudi šlo. Številke so pa absolutno previsoke, to, kar je v tem trenutku omenil župan. Dogovor se pač naslanja na zakon o ohranjanju narave, ki je bil sprejet, ki nedvomno pravi, da postaja zakoniti upravljalec javni zavod Triglavski narodni park. Glede na to, da v tem trenutku mi nimamo kapacitet, da bi to odprtost zagotavljali, smo seveda na podlagi sestankov, ki smo jih imeli pred samim odprtjem. Najprej smo se sestali na občini Gorje, potem tudi z turističnim društvom, prišli do ugotovitve, da je edini tisti, ki lahko v tem trenutku zagotavlja odprtost, pomoč pri tem, da ostaja soteska odprta, turistično društvo Gorje, in te stvari smo potem zapisali tudi v dogovor.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom. Občina Jesenice je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter prejela odločbo o odobritvi sofinanciranja investicije za ureditev ledene ploskve in strojnice v športni dvorani Podmežakla. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini 100 tisoč evrov, kar za občino predstavlja pomembno podporo pri izboljšanju športne infrastrukture. Naložba je namenjena izboljšanju pogojev za športnike, rekreativce in vse druge uporabnike dvorane, ki je eden od srednjih športnih objektov na Jesenicah. Ureditev ledene ploskve in strojnice bo dolgoročno prispevala k bolj kakovostni športni ponudbi v občini ter podprla nadaljni razvoj športa, rekreacije in aktivnega življenjskega sloga. Športna dvorana Podmežakla ima za Jesenice poseben pomen, saj je tesno povezana z bogato hokejsko tradicijo kraja, hkrati pa jo uporabljajo številni obiskovalci in športna društva. Na občini poudarjajo, da gre za pomemben korak k sodobnejšim in boljšim pogojem za vse generacije uporabnikov športne dvorane. Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom, z vami sem bil Rok Podakar.
1: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom.

0: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Živjo, Majda. Peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
8: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Ta trenutek ni večjih težav po slovenskih cestah, le zaradi del promet poteka po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Srečno pot!
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jutri se v Maribor začne sojenje 17-terici za domnevno trgovino z drogami. Policisti so jo prejeli februarja lani, ko so zasegli tudi za 650 tisoč evrov drog. Tožilstvo jim skupno očita kar 44 z njo povezanih kaznivih dejanj. Štirje obtoženi so leto dni do sojenja počakali v priporu, poleg dveh organizatorjev in dobaviteljem tudi zdaj že bivša učiteljica, ki so jo vklenili kar sredi pouka na osnovni šoli v Logatcu. Premirje med Rusijo in Ukrajino pa je, kot kaže, ostalo le na papirju. Za prekinitev ognja do ponedeljka zvečer sta se dogovorili zaradi 9. maja, praznika zmage v drugi svetovni vojni. A po končani vojaški paradi v Moskvi, o srednjem praznovanju, so se novi napadi že začeli. Strani se skupno obtožujeta več kot 150 spopadov na fronti. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer po paradi zatrdil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Hrvaška pa bo tudi letos prva izbira slovenskih poletnih turistov. Za poletne počitnice se je letos po anketi 500 Slovencev odločila več kot polovica vprašanih. V primerjavi z lanskim letom se jih na poletni dopust odpravlja 7% več kot lani in v povprečju za par dni več. Kot običajno, največ v sobe in apartmaje, za dobro polovico manj pa letos v kampe.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
5: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zaradi pokvarjenega avtobusa je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec, previdno. Zaradi del pa promet po štajerski avtocesti poteka v obe smeri samo po eni polovici med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, tam je zaprt tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaprta pa je tudi vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri zjutraj do 4. Srečno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Skupaj za varnost.
2: En lep nedeljski pozdrav z Radija Triglav vam želim Matjaž Korošec. Zopet je tukaj nedelja in zopet smo skupaj v oddaji Skupaj za varnost. Danes se bomo v oddaji Skupaj za varnost skupaj poskrbeli za varnost starejših v prometu. Ja, kar nekaj starejših še vedno obvladuje vozilo, katerim pa počasi začne že malo pešati vožnja. No, danes bomo preverili, kako skupaj za varnost poskrbite, ja, sam se štejem še med mlajše, da boste še bolj varni udeleženci v prometu. Začnemo, ja, tako kot ponavadi, takoj po naslednji skladbi.

0: današnji oddaji Skupaj za varnost govorimo o varni udeležbi v prometu starejših. Več o tem pa nam bo povedal Miran Murnik, pomočnik načelnika prometne policijske postaje Kranj.
1: S starjenjem se spreminjajo naše sposobnosti. Vid, sluh, koncentracija in reakcijski čas se lahko zmanjšajo, kar vpliva na varno udeležbo v prometu. Policija zato posebej opozarja starejše udeležence, da ocenijo svoje sposobnosti in prilagodijo vožnjo ali druge oblike mobilnosti. Vid in zaznavanje. Starejši vozniki in udeleženci v prometu se pogosto soočajo s slabšo vidljivosti, tako zaradi naravnega staranja oči, kot zaradi slabših svetlobnih pogojev, kot so mrak, megla ali dež. Redni pregledi vida so ključni. Preverjanje očal, kontaktnih leč ali drugih korekcij vida lahko bistveno izboljša zaznavanje okolice in prepreči nesreče. Reakcijski čas in odzivanje. Počasnejši odziv na prometne situacije je običajen del staranja. Vozniki naj temu prilagodijo način vožnje. Vozijo počasneje in zvečajo razdaljo do drugih vozil. Ustrezno ocenijo varnostno razdaljo pri prihitevanju ali vključevanju v promet. Ne hitijo in se izogibajo tveganim manevrom. Učinki zdravil. Veliko starejših redno uporablja zdravila, ki lahko vplivajo na pozornost, reakcijski čas ali sposobnost presojanja. Policija zato svetuje, preberite navodila za zdravila in posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom glede morebitnih učinkov na vožnjo. Če zdravilo vpliva na sposobnost vožnje, poiščite alternativne načine prevoza. Bodite še posebej previdni pri kombiniranju različnih zdravil. Alternativni načini mobilnosti. Če ocenite, da vožnja ni več povsem varna, obstajajo varne alternative. Uporaba javnega prevoza, taksijev ali prevoz s prijatelji. Vožnja s kolesom ali e-skirojem, če ste telesno sposobni ali opremljeni z lučmi in odsevniki. Planiranje poti in časa, da se izognete prometnim konicam ali slabim vremenskim razmeram. Previdnost je znak modrosti, ne slabosti. Varnost v prometu ni samo odgovornost drugih, je tudi osebna odločitev, ki lahko reši življenje. Starejši udeleženci naj prepoznajo svoje meje, jih upoštevajo in se prilagajajo razmeram. Ne glede na leta je mogoče ostati aktiven in mobilen, a vedno z mislijo na varnost. Redni pregledi vida, prilagojena hitrost, pazljivost in poznavanje učinkov zdravil so ključni. Bodite previdni, vozite modro in skrbite zase ter za druge udeležence v prometu.
0: Oddajam Skupaj za varnost sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
1: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
0: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Ob 200. obletnici rojstva gorenjskega misionarja v Afriki Janeza Kocijančiča je Gorenjski muzej v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem pripravil razstavo Čudež na Nilu, Janez Kocijančič in njegova plovba po reki Nil leta 1851. Razstavo so odprli v galeriji Prešernove hiše v Kranju. Pripravila pa sta jo dr. Marko Frelih iz Slovenskega etnografskega muzeja in Alenka Pipan-Mubi iz Gorenjskega muzeja.
4: Na razstavi Čudež na Nilu se je Gorenjski muzej povezal s Slovenskim etnografskim muzejem, saj sodelujemo pri raziskavah in načrtnem dokumentiranju stikov Gorencev z neevropskim svetom v obdobju med 1800 in 1950, tako da smo tudi z dr. Frelihom na sami razstavi začela pripoved, ki nosi naslov Čudež na Nilu z rojstnim krajem misionarja Janeza Kocijančiča, to je Črnivec pri Brezjah. Izhajal je iz znane kamnoseške družine, bil je sodelavec bolj znanega misionarja dr. Ignacija Knobleharja. Že kot bogoslovec je ogrel za misijon, zlasti v leti 1850, ko je dr. Ignacij Knoblehar prišel v Ljubljano zbirati sodelavce oziroma novačiti sodelavce in pa finančne sredstva za delovanje Srednje Afriške misijona, tako da se je že istega leta misionar Kocijančič odločil, da se mu pridruži na razborljivi poti v Afriko. Res pa je, da je bolj znan misionar Kocijančič po plovbi po svetovno znani afriški reki Nil, kar so takrat še domačini bi lahko kar imenovali Čudež na Nilu, kajti pluje po proti toku z misijonsko ladjo in kot veste na Gorenjskem nimamo morja, kaj šele tako velike reke kot je Nil, tako da to je bil res podvih, neverjeten podvih.
5: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
6: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
7: Vulkanizerstvo Andres.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zaradi pokvarjenega avtobusa je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec previdno. Zaradi del pa promet po štajerski avtocesti poteka v obe smeri samo po eni polovici med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, tam je zaprt tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaprta pa je tudi Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri zjutraj do 4. Srečno pot!
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
4: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
1: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Hrvaškem odmeva umor policista. Zjutraj je napadalec stopil v lokal v Krapini in po besedah prič hladnokrvno trikrat ustrelil enega od gostov. Zatem je sodil še sebi in umrl kasneje v zagrebški bolnišnici. Hrvaška policija je sporočila, da je bil žrtev dolgoletni vodja regionalne kriminalistične policije, napadalec pa njegov sosed, znan po nenavadnem vedenju in izpadih. Iran pa grozi z novimi napadi, če bodo Združene države še naprej ciljale njihove tankerje. Na vsak napad bomo odgovorili z močnim napadom na ameriško oporišče ali ladjo, je sporočil režim. Ob tem so težave obljubili tudi ladjam držav, ki upoštevajo ameriške sankcije proti njemu. Gre za odziv na ameriško onesposobitev dveh iranskih tankerjev v petek. Prekinitev ognja z 8. aprila sicer še velja, pogajanja o končanju vojne med stranema pa so praktično zastala. Na dražbo roma zasebno življenje še ene zvezde, tokrat ob stoletnici njenega rojstva, predmeti Marilyn Monroe. Pod dražbenim kladivcem bo korespondenca z bivšim možem Arturjem Millerjem, ki razgali njun zakon, in pismo psihiatru pred njeno smrtjo. Največje presenečenje dražbe pa so njeni osebni zapisi iz 1920, ko se je, takrat še kot Norma Jean Mortenson, spraševala o ljubezni, izgubi otroka in smrtnosti. Predmete so doslej varovali njeni tesni prijatelji in njihovi potomci.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod. Zaradi okvare avtobusa pa je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec. Še zastoj je na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod. Srečno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Triglavska sopotja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je oddaja Triglavska sopotja. Danes se bomo pomudili na Ljudski univerzi Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam Niko Katrašnik. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: No, najprej bomo govorili o tednih vseživljenjskega učenja 2026 in kako bo se skupaj potekalo na Jesenicah. Začniva z dnevom odprtih vrat, ki bo v ponedeljek 11. maja.
3: Res je, na Ljudski univerzi Jesenice bomo v ponedeljek 11. maja z dnevom odprtih vrat slavnostno odprli tedna vseživljenjskega učenja 2026. Gre za vse slovenski projekt ozaveščanja za učenje, ki ga na nacionalni ravni koordinira Andragoški center Slovenije. Dogodki pa želimo spodbuditi radovednost in veselje do učenja v vsakdanjem življenju, zato vabimo prav vse generacije, da se nam pridružijo.
2: Kaj ste pripravili za obiskovalce?
3: Program je zelo raznolik. Dan bomo začeli ob 9. uri z okroglo mizo Mladi, ideje, kariera, podporno okolje za mlade, kjer bomo skupaj razmišljali o priložnostih za mlade. Za ta dogodek je potrebna prijava. Nato ob 12.30 sledi SAK Plus Art Kafič, kjer bodo udeleženke predstavile ustvarjanje mozaikov, obiskovalci pa se bodo lahko tudi sami preizkusili. Ob 13. uri pripravljamo delavnico uporabe aplikacije Zavem, ki je zelo uporabna za dostop do zdravstvenih storitev. Ob 14. uri vabimo kulturni jezikovni kotiček, kjer bomo slovenščino spoznavali na zabaven in interaktiven način. Ob 15. uri pa sledi še kulinarična delavnica Majhne spremembe, velik učinek za zdravje starejših, kjer bomo raziskovali prehrano, ki podpira zdravje v zrelejših letih. Tudi tukaj je potrebna prijava. Dan bomo zaključili ob 16. uri s sproščenim dogodkom Potuj z nama, kjer bomo skozi anekdote in kviz odkrivali zanimivosti s potovanj.
2: No, zveni pestro, komu pa je dogodek namenjen?
3: Dogodek je namenjen vsem, mladi, odraslim, starejšim. Vsak lahko najde nekaj zase, hkrati pa želimo pokazati, da je učenje lahko prijetno, dostopno in del vsakdana.
2: Kako lahko naši poslušalci in poslušalke sodelujejo?
3: Najbolje je, da nas v ponedeljek 11. maja preprosto obiščejo. Za nekatere delavnice je potrebna predhodna prijava, ter pa so vrata odprta za vse radovedne obiskovalce.
2: Malo glasbe si bomo privoščili, na to pa še malo podrobneje o tednih vseživljenjskega učenja.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Triglavska sopotja. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je Nika Katrašnik z Ljudske univerze Jesenice. Naprej sva govorili o uvodu v tedene vseživljenjskega učenja na Jesenicah, torej o dnevu odprtih vrat na Ljudski univerzi, ki bo v ponedeljek. Sedaj pa spregovoriva nekoliko podrobneje o tednih vseživljenjskega učenja. Začeli uradno so se v petek. Kaj to pravzaprav pomeni?
1: Gre za vse slovenski projekt, ki letos poteka že 31. leto zapored. Po vsej Sloveniji se bo zvrstilo več kot 6000 brezplačnih dogodkov, od delavnic in predavanj do tečajev, razstav in drugih aktivnosti.
0: Kdo koordinira tako obsežen projekt?
1: Projekt na nacionalni ravni koordinira Andragoški center Slovenije, finančno pa ga podpira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Ključno vlogo imajo tudi območni koordinatorji, ki povezujejo več kot 1500 organizatorjev dogodkov.
0: No in predvidevam, da med njimi ste tudi vi, in to ne prvič, ne?
1: Ja, tako je. Ljudska univerza Jesenice sodeluje kot območni koordinator in povezuje mrežo 45 različnih podizvajalcev, od šol in zavodov do društev in posameznikov.
0: No, program vključuje res zelo veliko dogodkov. Za kakšne dogodke gre, kaj vse lahko obiskovalci pričakujejo?
1: Ponudba je zelo raznolika in prav v tem je čar tedna vseživljenjskega učenja. Obiskovalci lahko izbirajo med številnimi izobraževalnimi dogodki, kot so predavanja, delavnice in tečaji za pridobivanje novih znanj in veščin. Na voljo pa so tudi kulturne prireditve, kot so razstave, literarni dogodki, srečanja z ustvarjalci in podobno. Velik poudarek je na ustvarjalnih dejavnostih, od likovnih in ročnih delavnic do različnih kreativnih delavnic za vse generacije. Ne manjkajo pa niti športne in gibalne aktivnosti, medgeneracijske srečanja, družabni dogodki ter predstavitev dobrih praks.
0: Komu pa so tedni vseživljenjskega učenja namenjeni?
1: Namenjeni so prav vsem generacijam. Spodbujajo namreč osebnostno in karierno rast, učenje, povezovanje. Gre za odprt prostor, kjer lahko vsak najde nekaj zase.
0: Kje lahko poslušalci najdejo več informacij?
1: Celoten program dogodkov je dostopen v koledarju na naši spletni strani in na spletni strani Andragoškega centra Slovenije, kjer pa so zbrani dogodki za vso državo.
0: Če v tem delu skleneva s tem, zakaj so takšni dogodki pomembni?
1: Predvsem zato, ker spodbujajo radovednost in željo po učenju v vsakdanjem življenju. V času hitrih sprememb so prilagajanje, kritično razmišljanje in razvoj veščin ključni za osebni in družbeni razvoj. Ob tem pa vabimo vse, da se nam pridružijo na dogodkih, izkoristijo priložnost za nova znanja, poznajo zanimive ljudi ter pridobijo dragocene izkušnje za vsakdanje življenje in prihodnost. Zato vabljeni, da se nam pridružite in odkrijete nekaj novega. Tedni vseživljenjskega učenja so namreč priložnost, ki je ne gre zamuditi.

0: Poslušate oddajo Triglavska sopotja, Nataša Hare sem z vami, v naši družbi ostaja Nika Katrašnik z Ljudske univerze Jesenice. No, prej sva govorili o tednih vseživljenjskega učenja, spregovoriva o programu Socialna aktivacija Gorenjske plus. Komu je namenjen in kaj prinaša?
1: Na Ljudske univerze Jesenice trenutno program zaključuje že tretja skupina udeleženk, kar pomeni, da se je v okolju že v narekovajih dobro prijel. Gre pa za 6-mesečni program, ki je namenjen polnoletnim ženskam iz tujih okolij z namenom njihovega opolnomočenja, boljše vključenosti v lokalno okolje, hkrati pa je velik poudarek tudi na komuniciranju v slovenskem jeziku. Novost je v tem, da gre za precej oseben pristop k vsaki udeleženki, tematike delavnic se dejansko prilagajajo njihovim potrebam, imajo možnost individualnega svetovanja 1 uro tedensko, po potrebi pa tudi več. V programu imamo še kulturno mediatorko za albanski jezik.
0: Kako poteka delo v programu?
1: Z udeleženkami se prve 3 mesece srečujemo 3-krat tedensko po 4 ure, sledi delovni modul, ki traja 2 meseca, srečujejo pa se 4-krat tedensko. 3 dnevi so namenjeni delovni praksi pri izbranih delodajalcih ali pa delu na projektu, kjer se ustvarja nek produkt. 1 dan v tednu pa je še vedno namenjen izobraževalnim aktivnostim. Zadnji mesec se srečujemo samo še 2-krat na teden, namenjen pa je iskanju nadaljnjih vključitev udeleženk, kot so zaposlitev, tečaji in usposabljanja. Udeleženke pa nagovarjamo, naj bodo tudi po zaključku aktivne. Pri delu pa uporabljamo moderne pristope, udeleženke v aktivnosti čim bolj vključimo, občasno imamo delavnice tudi na terenu.
0: Kakšen je bil dosedaj odziv udeleženk? Kako jim program koristi?
1: Na splošno izražajo visoko zadovoljstvo, to tudi večkrat povedo. Omenijo, da se veliko pridobile na jezikovni ravni, dobile veliko koristnih informacij in tudi nove prijateljice. Tistim, ki se želijo zaposliti, pa tudi pri tem pomagamo.
0: Kako bo z nadaljevanjem?
1: V juniju načrtujemo vpis za naslednjo skupino programa, tako na Jesenicah kot v Kranju. Termin predstavitvenih delavnic bo objavljen na spletni strani Ljudske univerze Jesenice in na Facebook profilu. Za informacije pa lahko pokličete tudi na številko 031 496 320. Kontaktna oseba je Damjana Flajnik, organizatorica izobraževanja odraslih, lahko pa pišete tudi na e-naslov damjana.flajnik@lu-jesenice.net.
0: Poslušali ste oddajo Triglavska sopotja z Niko Katrašnik z Ljudske univerze Jesenice, sem se pogovarjala Nataša Harej.
2: Poslušali ste Triglavska sopotja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
5: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
8: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod. Zaradi okvare avtobusa pa je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec. Še zastoj je na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod. Srečno pot!
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: skrb za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zveza potrošnikov svetuje previdnost pri uporabi tablet za pomivalne stroje. Zapisali so, da pogosto vsebujejo sestavine, ki onesnažujejo okolje, dražijo kožo in celo vplivajo na hormone. Mnoge ne služijo čiščenju, temveč zgolj vonju ali izgledu in se ne razgradijo popolnoma ob čiščenju. Težava ni v količini v posamični tableti, ampak v ponavljajoči uporabi. Zato svetujejo nakup le tistih brez barvil in dišav ter z zanesljivim okoljskim certifikatom. Izrael je iz države izgnal dva aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo. Več kot 20 ladij in okrog 200 aktivistov je skušalo prebiti izraelsko blokado in dostaviti humanitarno pomoč v Gazo, a so jih Izraelci ustavili v mednarodnih vodah blizu Grčije. Večino so prijeli in kmalu izpustili na Kreto. Dva aktivista pa so odpeljali in do danes zjutraj držali v priporu. Po protestih Španije, Brazilije in Združenih narodov so ju izgnali in opozorili, da ne bodo dopustili nobenega kršenja blokade. Na Bledu pa so odmevale harmonike. Več kot 400 harmonikarjev se je namreč danes zbralo na že tradicionalni prireditvi harmonike ob Blejskem jezeru. Opoldne so družno zaigrali Otoček sredi jezera in na Gulici ansambla Avsenik ter Slakovega čebelarja. Ob dveh pa je okoli jezera krenila še povorka. Osrednji dogodek meseca harmonike bo sicer 17. maja ob Velenjskem jezeru, ko bodo harmonikari skušali podreti Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastane pa lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 23 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo za par stopinj nižje, od 17 do 22.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi pokvarjenega avtobusa je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec. Občasni zastoji zaradi del pa so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod. Srečno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov v zdravstvenem domu Jesenice ima nove prostore. Uporabnikom omogoča kakovostnejšo obravnavo potreb, s katerimi se prebivalci vsakodnevno srečujejo. Otroci, mladostniki in njihove družine potrebujejo okolje, ki je varno, strokovno in človeško. Prostor pri tem ni nepomemben, saj se ustvarja občutek zaupanja in spoštovanja. Več o številnih programih in nudenju pomoči ter podpore vodja centra, specialistka klinične psihologije, ki je Marjeta Horvat-Fajdiga.
3: Jaz bom povedala za kliničnega psihologa, drugače pa programi tukaj še za specialnega pedagoga, delovnega terapeuta, socialni delavec, pedopsihiater, logopedi. Praktično pokrivamo vsa področja, ki se lahko v predšolskem, šolskem in mladostniškem obdobju dogajajo otrokom in mladostnikom, in to so lahko pri kliničnem psihologu so težave z anksioznostjo, depresivnostjo, vedenske težave, težave v medsebojnih odnosih, vzgojni problemi, žalovanja, šolski absentizem, učne težave, to imajo specialni pedagogi veliko, vezane tudi na sposobnosti, na različne primanjkljaje na področjih učenja. Tako da to so res zelo široka paleta raznih dejavnosti, ki jih mi tukaj upravljamo. Logopedi imajo svoje, tako da to imamo tudi tukaj na eni taki zgibanki napisano, recimo logopedska dejavnost. Vključena so predšolski otroci večinoma od tretjega leta dalje, tudi osnovnošolci, celo nekaj srednješolcev. Delajo pa logopedsko diagnostiko, obravnava artikulacijskih, fonoloških, ostalih govorno-jezikovnih motenj, tujejezičnih otrok, tudi otrok z avtističnimi motnjami, jeclanjem, specialno pedagoške obravnave, imajo prav tako z diagnostiko obravnave vezane na razvijanje veščin, spretnosti, do pridobitve dodatne strokovne pomoči v šoli, v nižjih razredih poudarek na veščinah branja, pisanja, računanja, kasneje poudarek na organizacijskih veščinah, učenje načinov učenja. Tako da v predšolskem obdobju poudarek na fonološkem zavedanju, predpisanih, predbralnih veščinah, pozornosti, motivaciji za šolsko delo, specifičnimi učnimi težavami, krepitev šibkih področij, primanjkljajev, tako da imamo res ogromen različnega dela. Delovna terapevtska ambulanta ocenjujejo gibanje, prilagoditve delovnega šolskega okolja, sedenja, obravnavanje s specifičnimi pristopi, ki pomagajo otroku, mladostniku, da se čim bolj uspešno vključi v vsakdanje življenje, skrb zase, igre, prosti čas, kako to preživlja, da ni toliko ekranov, kot je zdaj velik problem, in tudi pri šolskih veščinah pridejo nasprot. Socialno delo, ko imamo, ko nam tudi pomaga, da ima tak bolj fleksibilen, raznolik način dela, je tak član tima, ki se odziva na potrebe otrok, mladostnikov, staršev, razbremenilne pogovore, soustvarjanje realnih, izvedljivih rešitev, koordiniranje timskih srečanj, povezovanje, sodelovanje, raziskovanje podpornih služb, socialne mreže, iskanje virov moči, njihova mobilizacija, sodelovanje s Centrom za socialno delo. Povsod smo zdaj praktično prisotni, kjerkoli so tudi otroci in mladostniki.
2: V Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov v zdravstvenem domu Jesenice lahko strokovno podporo in pomoč dobijo otroci, mladostniki in njihovi starši, ki potrebujejo podporo ali pomoč pri reševanju stisk ali ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja. Novi prostori zaposlenim omogočajo še kvalitetnejši pristop izvajanja programov, pravočasno ukrepanje, učinkovito zdravljenje duševnih težav in motenj ter preprečevanje posledic. Več vodja centra, specialistka klinične psihologije Marjeta Horvat-Fajdiga.
3: Ja, res je, mi čutimo prav eno tako notranje zadoščenje, odkar smo ta center za duševno zdravje otrok in mladostnikov lahko odprli, ker se je na ta način lahko vse to zagotovilo, ker šele center za duševno zdravje kot center omogoča, da se širi novi kadri, da se zaposlujejo novi kadri. te kadre je bilo možno zaposliti šele pred 5 leti, ko smo 1. novembra odprli Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Tako da to je bilo leta 2020, to bo zdaj novembra 6 let. Prej, ko sem jaz prišla tukaj, ko sem se zaposlila v dispanzerju za mentalno zdravje, je bilo moje povezovanje samo z logopedinjo. Obravnavali smo vse otroke od 1. leta do 70 let od starih ljudi. A ne? Potem se nam je priključila pedopsihiatrinja, tako da smo bile 3, ko smo izvajale to, kar zdaj izvaja 15 ljudi. A ne? In seveda novi profili so se potem pa res lahko šele po otvoritvi tega centra. Prej se sploh ni bilo možno širiti. V tem smislu, da bi mi lahko imeli specialnega pedagoga, delovnega terapeuta, logopeda smo imeli edin enega. Tako da na začetku smo bili res praktično 2 oziroma 3 pa medicinska sestra. Žal mi imamo praktično predolge čakalne dobe, zato ker smo tako zelo potrebni in se zato tudi tako veselimo, da se tudi vse kadrovske in prostorske možnosti tudi omogočijo, da lahko res nemoteno delamo. Potrebe so res velike. A ne? Zgleda, da je pač ta življenje, način življenja postal tako zapleten, da se nekateri težje znajdejo in potrebujejo več usmeritev in pomoči.
2: Prispevek je pripravil Janko Rabič z Radija Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Harej.
1: To je Radio Triglav.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

Smrtnica. V 81. letu je umrl Dušan Ristić slovenskega Javornika. V 81. letu se je poslovil ljubeči mož, oče in dedek Dušan Ristić slovenskega Javornika. Ležal bo v ponedeljek 11. maja od 9. ure v drugi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v ponedeljek 11. maja ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070 55 00 96 24 ur na dan.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 €. Obiščite avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
1: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
2: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
1: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
3: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.

0: najstarejši kralj je poklical svoje tri hčere, kraljične, in jim rekel: "Star sem že in betežen. Nimam sina in vene brata, kateremu bi izročil kraljestvo. Kraljica bo morala biti ena med vami. Zakraljevala bo tista, ki bo našla zlato krono." "Kje naj jo najdemo, kralj?" so vprašale kraljične. "Pojdite po svetu in jo iščite." Miše kraljične so se takoj odpravile na pot iskat krono. Prvi dve sta oholo stopicali skozi vasi, trge in mesta. Nikogar, ki jima je prišel naproti, nista pozdravili, nikomor odzdravili. Ko se ju je lotila lakota, žeja in utrujenost, sta vendarle morali ponižno potrkati na vrata, da bi se najedli, odžejali in spočili. "O, lahko ostaneta pri meni, delaj imam čez glavo," ju je vabila šivilja. "Pomagali bi mi vtikati sukanec v šivanko."
1: "Kaj?"
0: sta se namrdnili kraljični, potem ko sta se pri šivilji najedli, odžejali in naspali.
1: "Ha, kaj pa misliš? Mi dve sva kraljični."
0: In sta brez besed in pozdrava odšli dalje. Lakota, žeja in utrujenost pa sta ju spet premagala in potrkali sta pri pletilji. Prijazna pletilja ju je nahranila, dala jima je piti in tudi prespali sta pod njeno streho.
1: "Lahko bi mi pomagali plesti. Glejta, dela imam čez glavo," je rekla pletilja.
0: Kraljični pa sta zafrkali repka in jo zbadljivo vprašali:
1: "Kaj ne vidiš, da sva kraljični?"
2: "Če je tako, pa pojedita dalje po svetu," je rekla pletilja.
0: Oholi, zdaj siti in spočiti kraljični, pa sta brez zahvale in brez pozdrava odstopicali dalje. Minilo je nekaj dni, ko sta spet lačni, žejni in do smrti utrujeni potrkali na čevljarjeva vrata. Dobrodušni mojster jima je dal vse, kar sta prosili. Zjutraj jima reče: "Ostanita tukaj, sukali mi bosta dreto. Dela imam, da ne vem, kje se me glava drži."
1: Sta se zahihitali kraljični: "Da bi si smolo mazali najni beli tačici, kar sam smolar, sukaj dreto."
0: Pa sta odšli, ne da bi mu rekli hvala in z Bogom.
1: "Kje bi našli krono? Le kje tiči?"
0: sta se spraševali miši kraljični, ko sta za mam prepotovali že pol sveta.
1: "Kot vse kaže, se bova morali vrniti praznih rok,"
0: sta modrovali in lačni, žejni in utrujeni potrkali na mlinarjeva vrata. Lep čas sta trkali, da sta priklicali mlinarja, ki ju je prijazno sprejel, mlinarica pa jima je postregla z mlekom in ju prenočila.
1: "Tukaj ostanita, poglejta, koliko dela imam.
0: Lahko bi odbirala dobro zrnje od slabega," jima je predlagal mlinar. Kraljični pa sta se namrdnili, rekli mlinarju, da kaj takega v življenju nikdar nista počeli in tudi ne bosta, ter užaljeni odšli. Potem se kraljični ustavita pri peku. Tudi pek jima je postregel in ju prenočil.
1: "Poglejta, kakšna peka," jima je rekel zjutraj, "pa nimam nikogar, ki bi mi pomagal. Ostanita pri meni, vaju bom naučil peči žemljice in kifelčke. Dobro se bosta imeli in nikdar ne bosta lačni."
3: "Jesti že, jesti? Peči pa ne, saj sva kraljični,"
0: sta se obregnili gospodični in že ju ni bilo več.
1: "Domov greva," sta sklenili. "Zlate krone ni nikjer na svetu. Oče se naju je gotovo hotel znebiti, zato naju je poslal v svet."
0: Utrujeni, nejevoljni in zadirčni sta se privlekli domov. "Pa zlata krona? Jo nista našli?" je vprašal kralj.
1: "Le malo je manjkalo, da nista očetu pokazali jezik."
0: Pa sta se zadnji hip premislili, saj sta vedeli, da se ni dobro šaliti z očetom. Rekli pa sta mu:
1: Znebiti si se naju hotel, pa si naju poslal po svetu.
0: Kralj je žalostno pogledal, rekel pa ni nič. Tretje, najmlajše hčere, ki je šla v svet po svoji poti, pa še lep čas ni bilo domov. Le kje je, je zaskrbelo mišjega kralja in kraljico, da se ji ni kaj hudega zgodilo na poti. Nekega dne pa je žida nevolje priskakljala domov in rekla: Zlate krone nisem našla, a sem videla pol sveta in veliko sem se naučila. Šivili sem pomagala vtikati sukanec v šivanko, pletili sem pomagala plesti, čevlarju sukati dreto, mlinarju odbirati slabo zrnje od dobrega in peku peči zlato rumene žemljice in kifelčke. Odprla je denarnico in pokazala tri zlatnike, ki si jih je prislužila.
1: Ja, ti boš kraljica, se je razveselil kralj in objel svojo najmlajšo hčerko. S pridnostjo in modrostjo si našla zlato krono, ki ti jo zdaj dajem na glavo in te kronam za kraljico. Z grajskega balkona so se oglasile trobente in boben. Na dvorišču pa se je zbrala kraljevska služinčad, prišle so mišje dvorne dame, dvorjani in drugi mišji plemenitaši. Vsi so nazdravljali mladi kraljici. Veselja je bilo na pretek. Vse se je smejalo in se zabavalo, le oholi kraljični sta kukali iz mišje luknje in točili debele mišje solze.
4: Dragi otroci, nikar ne zbežite, zdaj pa še nekaj pesmic samo za vas.

0: Slišali ste otroško oddajo na Radiu Triglav.
1: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
3: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
4: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
6: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliš hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Radio Triglav. Najboljši miks hitov.

imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje. Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Madžarski marš Hektorja Berlioza je iz dramatične legende Faustovo prekletstvo opus 2. Dejansko gre za nekakšno predhodnico simfonične pesnitve. Berlioz je tudi sicer kazal močno naklonjenost do literature, v kateri je velikokrat našel glasbeni navdih. Pogosto pa je uporabljal tudi citate iz različnih knjižnih del, ki jih je spretno ukomponiral v glasbeno teksturo. Inspiracijo za omenjeno dramatično legendo je našel med prebiranjem prvega dela Goethejevega Fausta in nastalo je kompleksno delo v štirih etapah oziroma dejanjih za štiri pevske soliste, sedem glasni zbor, obsežni otroški zbor in simfonični orkester. Madžarsko koračnico, ki ima še danes status nekakšne neuradne madžarske himne in katere avtor je neznan, je Berlioz nekoliko dodelal in jo vključil v program svoje evropske koncertne turneje februarja 1846.

Baletna mojstrovina Hrestač, ki jo je Peter Ilič Čajkovski dokončal leta 1892, je doživela svojo prvo uprizoritev v Sankt-Peterburškem gledališču Mariinski 18. decembra še istega leta, skupaj z opero Jolanta, ki jo je prav tako napisal Čajkovski. In čeprav originalna produkcija v koreografiji Mariusa Petipaja in Leva Ivanova ni doživela velikega uspeha, se je glasba s časoma le približala občinstvu, k čemur so pripomogle tudi številne privlačne koreografske postavitve, praviloma izven Rusije oziroma nekdanje Sovjetske zveze, zlasti v prizoritev za njujorški balet in številne glasbene različice oziroma adaptacije. Slišali bomo Ples piščali.

0: 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
2: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
2: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
3: Večna Vintgar.si, soteska Vintgar.
4: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
5: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
4: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 reh, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
9: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za

Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.

0: Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

pokreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene,

zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.